0: Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta Aito Iskelma.
1: Aito Iskelmä.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
5: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arinna.fi/sponsorointi.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. It ain't no country club either.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa-ihmisiä.
2: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäälle ja toinen on
2: koko ajan. Häntä pystyy.
1: Mennään.
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot se kissa tässä työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:00.

0: ystävät, on viikon puoliväli, keskiviikko ja jo toinen päivä 9. Hyvää huomenta Aito Iskelma studiosta.
1: Täällä on Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova tänäkin aamuna sun kanssa 10:00 saakka. Hyvää huomenta.
0: Kuunnellaan loistavaa Aitoa Iskelmaa ja otetaan aamuhumpatkin vielä ennen 7:00, koska on tietenkin pikkulauantai.
1: Se on totta.
0: Mutta nyt ensin Black Wonderful Life.
2: Aito Iskelman aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Yksi Jenni Vartiaisen hienoimpia biisejä tässä. Minä sinua vaan, soi Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Hyvää huomenta. Se on toinen päivä syyskuuta ja paljon onnea nimipäiväsankareille tänään. Nimipäiväänsä viettää Sini, Sinikka ja Justus.
0: Ihana sillä, että Justuskin on täällä.
1: Joo, Sini, Sinikka, Justus.
0: Joo, jännä. Looginen.
1: Kuka ei kuulu joukkoon?
0: Se voisi olla semmoisen sisaruskatraan, tiedätkö, silleen iltatähti, Justus.
1: Joo. Ja sehän on monesti sillä tavalla, että kun sisaruksia nimetään, niin, niin se on jotain niin kuin niissä nimissä samaa. Ne niin kuin jotenkin sointuu keskenään. Meillä on kyllä aivan erilailla.
0: Jos mä niin mietin, meilläkin.
1: Meillä on niin kuin, Niina, Tommi, Jenni, Nestori. Et ei soinnu.
0: Ne. Siinä on änä. Teitä yhdistää änä.
1: Niin, paitsi Tommia.
0: Meillä on niin siinä on ämmä. Totta.
1: Pitää se yksi ämmä talossa olla.
0: Meillä on Hanna ja Teemu. Niin kuin suoraan jostain 80-luvun lasten
1: kirjasta. Niin on. Joo, ja se on kyllä jännä. Jennikin taitaa olla ja Hanna. Meidän nimethän juontaa samoista juurista, niin taitaa olla yksi 80-luvun suosituimpia nimiä.
0: Joo.
1: Noin.
0: Ja mäkin olen Hanna-Maria. Sitten mun kaikki luokkakaverit ala-asteella oli Johanna, Anna-Maria, Sanna-Maria, Anna-Maria, just Jenni-Maria. Että se on vielä kans silleen, että ihan peruskauraa tässä ollaan. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, mutta tänään siis Sini, Sinikka ja Justus.
2: Aito iskelmä. Justa.

0: Mamba, älä jätä minua. No en jätä. Anna Eriksson Kaikista kasvoista soi ihan justiin Aito iskelma aamussa. Ja sitten olisi semmoisen aamun ajatelman vuoro.
1: Joo, aamun avaus kuullaan kohta. Me annetaan sulle ajateltavaa tälle päivälle.
2: Aito iskelman aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta Aito iskelma.
4: Aito iskelma.
5: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
6: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
9: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
10: Koti

0: Pöytä ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään

0: 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Rorgi.
11: Nailonvi.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
13: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi tämmöinen ajatus pohdittavaksi tähän päivään. Tämä on pikkasen vaikea kääntää, mutta mä yritän, koska tässä on älyttömän hyvä ajatus. Tavat ja kaavat ovat sellaisia totuuksia, joita ei sanoilla voi vahvistaa.
2: Ootapa nyt.
1: Tavat ja kaavat, toistuvat kaavat, ovat totuuksia, joita ei sanoilla voi vahvistaa. Mä ymmärrän tämän silleen, että ihminen voi sanoa ja luvata sulle mitä vaan. Mm. Mutta jos se toisteisesti tekee jotain, vaikka ikävää sua kohtaan, niin se toistuvuus siinä kaavassa, siinä toimintatavassa, on se totuus, joka paljastaa, että mistä siinä ihmisessä oikeasti on kyse.
2: Toi on niin hyvä, ja saako tuo ihan arkitasolle tämän? Vaikka jos mietitään kotona, minkälaisia heittoja itsekin heittelee, niin kuin tyyliin, pitääpä ostaa mäntysuopaa, että pestään noi lauteet.
1: Jep.
2: Ei se kuulu siihen mun kaavaan. Mä sanon sen ääneen sen takia, koska mä toivon, että se toinen teki
1: niin.
2: sen.
1: Sä toivot, että se toinen ottaa siitä kopin. Sanan kaavasta kopion.
2: Kyllä, niin. Kyllä.
1: Mut just niin.
2: Ja onks tää, eilen puhuttiin tästä parisuhteesta ja siitä, että kannattaa ottaa se kolmanneksi pyöräksi se Seppo, jota syytetään kaikesta, niin seuraaks tästä sitten se, että Seppo ei tänäänkään ostanut sitä mäntysuopaa.
1: Se olematon Seppo ei taaskaan pessyn lauteita. Joo. Mutta Sepolla on ikävät toimintakaavat.
2: On, ei Sepolle.
1: Voi Seppo raukkaa.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Kohta Juha Tapio ja Viivi tässä. Karma. Hyvää huomenta Suomi.

0: puolises puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun Aito Iskelmän keskiviikko aamussa. Kohta Kirka ja Kaksin rannalla yksinäiset.
2: Hyvää huomenta, Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova täällä. Ja kohta

0: No, mitäs se naapuri?
1: Se olisi taas vuosihuollon aika.
0: Jaa, no autoa korjaamolle.
1: Ei, kun...
0: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
0: Aha.
1: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
0: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
3: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
13: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
14: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
13: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
14: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
13: Huoleton Plus?
14: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
13: Ei ole yhtään mua.
15: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
16: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
17: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
16: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
17: Hesessä VG on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille.
18: Hesburger!
19: Luitko jo tästä?
0: Juu, on kyllä taas. On se.
19: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
0: En.
6: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
15: I can't.
20: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
21: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
22: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
23: Juurikaan kiinnosta.
24: Mitä?
6: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tämä on niin hyvä. Kirka kaksin rannalla yksinäiset. Tämä niin oli hyvä tämmöinen lämpöbiisi tämän aamun aamuhumppaan Aito Iskelmä aamussa.
1: Nyt tosiaan pistetään lanteet pyörimään. Seuraavien minuuttien ajaksi on aamu jumpan eli humpan vuoro.
0: Silhuetit, jos mulle sydämesi annat.
2: Aito Iskelmän aamujumppa.
3: Jos mulle sydämesi annat.

0: Minkä biisin tahtiin humpataan ensi keskiviikkona? Laita toivebiisisi studion WhatsAppiin numeroon 050 56 99 475.
1: Siinä oli tämän aamun aamuhumppa, silhuetit, jos mulle sydämesi annat. Ja kyllä, siinä tuli tärinää tötteröä.
2: Niin tuli. Ja nyt kun on lämmitelty, niin voidaan lämmitellä myös maailman helpoimman kisan muodossa. Tänäänkin kisataan, mutta miten kävi eiliselle kisaajalle?
0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänä aamuna kisaamaan pääsee Matti Kuopiosta. Hyvää huomenta, Matti.
3: Huomenta, huomenta.
2: Miten, Matti, sun aamu on oikein lähtenyt liikenteeseen?
3: No ihan normaalisti.
2: Eli aamukahvit on juotu ja...
3: No ei vielä, mutta kohta. No
2: niin. Oi, arvostan ihmisiä, jotka kykenevät 2 minuuttia vielä heräämisen jälkeen olla juomatta kahvia.
1: Niistähän sanotaan, että keholle teki syvää ottaa tunti heräämisestä ennen kuin ekaan kahviin juomaan. Se on monelle haastavaa.
2: Ja mielelle ei teki syvää ainakaan meikäläistä.
1: Meillä on sulle, Matti, 9 kysymystä. Yhteen saat vastata kakerandeliin. Oli kysymys mikä vaan, paitsi siihen viimeiseen, joten se oljenkorsi sulla on käytettävissä. Ja AI-tuomari Olavi tsekkailee varsinkin sitä aikaa, että millä nopeudella vastaat. Ja sitten ei muuta kuin kysymys kerrallaan eteenpäin ja palkintoja kohti.
3: Yes.
2: Ja 3 pätkissä mennään. Eli aina kun 3 menee oikein, niin voitat 1 palkinnon. Ootko valmis?
3: Joo, kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Kuka sävelsi Finlandian?
1: Sibelius.
2: Mikä on Kreikan pääkaupunki?
3: Athena.
2: Kuinka monta päivää helmikuussa on tavallisesti? Onko siinä 28 vai 31 päivää?
3: 28.
1: Ensimmäiset 3 oikein. Hyvä, Matti. Parkkikiekko tienattu. Seuraavana olisi tarjolla kangaskassi. Mennäänkö sitä kohti?
3: Mennäänpä.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Kuinka monta sivua on kuutiolla?
3: 6.
2: Paljonko on 25 kertaa 4?
3: 100.
1: Hyvä.
2: Kuka kirjoitti romaanin 7 veljestä?
3: Aleksis Kivi.
1: Hyvä. Kangaskassikin tienattu. 6 oikein. Nyt meillä on vielä 3 kysymystä sulle. Jos yksi näistä menee väärin, menetät tuon kassin, mutta saat sen kiekon. Mutta jos kaikki menee oikein, saat vielä sen ruokakaupan lahjakortti, joka on 50 arvoinen. Eikö me mennä loppuun asti?
3: Juu, mennään vaan.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Mikä on maailman suurin nisäkäs? Onko se elefant? Ai, mikä?
3: Sinivalo.
2: Aivan. Mä annoin sulle vaihdotetun elefantti myös.
1: Meni jo.
2: Ja sitten seuraava kysymys. Paljonko on 101 plus 99?
3: 200.
2: Ja viimeinen kysymys. Mikä on paatsama sinisiipi?
3: Lintu.
0: Väärin. Kisasi päättyy tähän.
1: Onko se perhonen?
2: Se on perhonen ja se on vielä Suomen kansallisperhonen, näin internet ainakin kertoo. Mutta eipä tätä olisi voinut tietää, jos sitä ei olisi tiennyt.
3: Näin se on.
1: Sanoi suuri orakkeli ajattelija Jenni Aleksandrova. Kyllä. Mutta hei, Matti, aivan mahtavaa. Sulle lähtee parkkikiekko. Tämä meni tosi hienosti. Eikö sä jättänyt semmoisen pienen nälän, että pitää soittaa sitten joku kerta uudestaan?
3: Kyllä, totta kai.
1: Ihan mahtavaa. Miten sun päivä tästä jatkuu?
3: Lomapäivä on.
2: Ihanaa.
1: Rauhassa se aamukahvi ja katsee syyskuiseen maisemaan ikkunasta ulos.
3: Juuri
1: ja
3: näin.
1: Ihanaa.
2: Näkisipä Kinnusen kaihoisan ilmeen.
1: Olispa itselläkin vapaa päivä. Ei se mitään, kiva olla täällä. Ihanaa päivää, Matti. Onnea vielä parkkikeikosta ja kiitos kun soitit.
3: Kiitos,
1: moi.
2: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
1: Näin Matti eilen, voi vitsi, oli hieno ja jännittävä kisa.
2: Sä voit ilmoittautua tämän päivän kisaan laittamalla WhatsApp-viestiä numeroon 050 56 99 475.
1: Nyt Aito iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa Neon 2. Hieno kappale, Polku. Hyvää huomenta.

0: Kuuntelet Aito iskelmä aamua Kinnunen Aleksandrova showta ja nyt me mennään uutisiin.
1: Kyllä, se olisi aamun ensimmäiset uutiset Aito iskelmällä.
2: Aito iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
4: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
5: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
8: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
7: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
8: Hesessä VG on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille.
9: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
16: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
17: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
18: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
19: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
1: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
2: Benjamin.
16: Bess.
0: Prima.
15: Jippu.
14: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
7: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Rordi.
1: Nailonvi.
18: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy,
20: Elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
21: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
22: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa olisi voitu aloittaa jo aiemmin, sanoo kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg Ilta-Sanomille. Ruotsi ilmoitti viime viikolla lähettävänsä hävittäjiä ja sota-aluksia partioimaan Venäjän rajalle. Yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Lindberg toteaa, että Suomen puolustusvoimissa aktiivihenkilömäärä ei ole valtavan suuri verrattuna muihin Pohjoismaihin. Hän pitää yhteistyötä Ruotsin kanssa erinomaisena asiana ja kannattaa sen laajentamista pohjoismaiseksi, kun kaikki maat ovat Natossa. Hallituksen ensi vuoden veronkevennykset kohdistuvat pieni- ja keskituloisille palkansaajille, laskee Veronmaksajain keskusliitto. 4000 euroa kuukaudessa ansaitsevan palkkaverotus laskee ensi vuonna yhteensä noin 200 eurolla. Eläkkeensaajien tuloverotus pysyy sen sijaan suunnilleen ennallaan. Hallitus sai eilen valmiiksi ensi vuoden budjetin. Sen loppusumma on 92,5 miljardia euroa ja uutta velkaa otetaan runsaat 12 miljardia. Yhdysvallat ja Iran ovat jälleen kiihdyttäneet iskuja toisiaan vastaan. Uutissivusto Axios kertoo, että Yhdysvallat iski eilen kahteen Iranin hallituksen öljytankkeriin. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat iski iranilaisiin tankkereihin vastatoimena Iranin hyökkäyksiin Hormutsin salmessa. Iskut olivat osa presidentti Donald Trumpin hyväksymää uutta tankkeri tankkerista -periaatetta.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Tämä aamu on sumuinen, sumua ja sumupilveä on laajalti ympäri maata. Sateita liikkuu Pohjois-Lappiin ja päivällä maan etelä- ja keskiosassa on osin aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Lämpötila on kova, jopa 22 asteessa. Mä en pysty katsoa kinnusta, kun mä tiedän, että se pyörittelee silmiä syksyn ihmisen. Länteen saapuu yöksi kuurosateita, siis ensi yöksi. Hyvää huomenta.
0: Aleksandrova, sano aivan tahalle, että kesäisen lämmintä. Kesäisen lämmintä. Niin kesän läpsyttely jatkuu.
24: Se oli hipsuttelu. Se on sellaista viete kutkuttelua.
0: Eikö se on sellaista
24: vielä
0: laiskaa tämmöistä?
24: Joo, mutta siis myönnän sen, että tänään itsekin, kun siis olen tämmöinen säänseuraaja-addikti, niin toki katselin, että minkälaisia lämpötiloja on tänään. Ja sitten vähän harmitti, että piti ottaa kuitenkin tuommoinen pitkän nahkarotsi niin näin aamulla.
0: Koska on syyskuu.
24: Niin, koska aamuisin on syksypäivä.
0: Sama ongelma kuin taaperoilla, ettei tiedä miten pukisi, ettei tuli siki tai kylmä.
24: Se on muuten just näin. Meidän täytyy kurapuvut laittaa päälle, niin niillä selviää elämästä ylipäänsä.
0: Aito iskelma aamua kuuntelet kello 6:04. Ja syyskuun toinen päivä se on kesäisistä lämpötiloista huolimatta. Nyt kuunnellaan yön särkynyt enkeli. Ja sitten mä haluan antaa propseja verottajalle, vaikka joudunkin eilen mätkyjä maksamaan.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aina.

0: Yö, särkynyt enkeli, soi aito iskelmä aamussa.
1: Hyvää huomenta, se on 7 minuuttia. Yli 7 kello, Kinnunen ja Aleksandrova sun kanssa tänäänkin 10 saakka.
0: Mä löysin taas somesta, siis Verohallintohan on eri somekanavilla tosi aktiivinen. Ja täytyy kyllä sanoa, että siellä on mun mielestä tehty aivan sairaan hyvää niin kuin maineenhallintaa. Kun on aina puhuttu verokarhusta ja siitä, että verottaja pitää vähän pelätä. Niin se, miten verottaja käyttäytyy somessa, niin mun mielestä tämä on niin, kuin niin hauska tyyppi, että mä haluaisin sen kutsua se johonkin viini-iltaan.
1: No mutta tässähän tämä piilee just susi lampaan vaatteissa. Älä kutsu.
0: No joo, tämä viimeisin hauskuutus liittyy tämmöiseen. Siis julkiskokki Henkka Aleen laitto Threads-palveluun tämmöiseen. Kokkien uupuvat TV-ohjelmat. Tanssii tähteiden kanssa. Elämäni biisi. Patariisi saari. Ja sitten kysyy, että no, mitenkäs sun ammattiin sopivat. Niin Verohallinto oli pistänyt parastaan. Täällä on siis yli 10, mutta mä luen täältä muutaman Tosi TV-otsikko-ohjelman ehdotuksen. Näitä haluaisin nähdä, kirjoittaa Verohallinto. Vain veroja. Vain elämäähän muuten alkaa viikonloppuna. Mastervero, eikä Masterchef. Verottajalla on asiaa. Ja sitten, ei Suomen huutokauppakeisari, vaan Suomen verokeisari. Sitten kaikki vastaan Verohallinto. Koko Suomi ilmoittaa. Kovan viikon vero. Ja sitten vielä tanssii verottajan kanssa. Amazing vero. Ensitreffit verottajan kanssa. Tämä ei ole kiva. Ja sitten kuka haluaa verottajaksi? Haluatko filmitähdeksi? Niin. Kuka haluaa verottajaksi?
1: Okei, joo. Tekoäly on tehnyt hienoa työtä.
0: Suu ei nyt kaupannut. Sä et kutsuisi verottajaa illalliselle.
1: Ei, okay, ei, kyllä joo, mä osaan syödä ihan ilman veroja.
0: Kyllä. Mä makselen niitä, jos jakselen.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

0: sadun saa.
1: Suvi Teräsniska ja Ihmisen poika ihan justiinsa. Kuunnellaan J. Karjalaista ja sitten katsotaan, mikä on tärkeintä tänään.
2: Hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Äsken puhuttiin verottajasta ja mätkypäivä oli siis eilen, mutta milloin on sitten palautuspäivä?
1: Torstaina on ja ainakin eka palautuspäivä. Onko sulle tulossa?
2: On.
1: Aivan. Mulla oli mätkypäivä.
2: Niin, se on, mutta...
1: Mä oon onnellinen veronmaksaja, mä tykkään verohallinnasta.
2: Onko näin?
1: Joo. Mä se voisin on. Kutsua viinille säät. Ja.
2: Mä oon muuten kerran saanut tänne radiotoimitukseen käsinkirjoitetun kirjeen. Siinä oli kirjekuori, sillä sisällä ei ollut mitään, mutta se oli suljettu. Ja sen kirjekuoren päällä luki, tilasin sinulle verotarkastuksen, mene sinne, mistä olet kotoisin.
1: Niinpä, Raaheen.
2: Raaheen, nimenomaan. Aleksandrova lähtee Raaheen.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
1: Nyt J. Karjalaista tässä se telepatiaa. Hyvää huomenta.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Yle kertoo tänään, että korkeakoulutettujen osuus jää kauas tavoitteesta. Ja tämä uhkaa pitkäaikaisia ongelmia Suomen taloudelle. Meidän yli on esimerkiksi Viro mennyt jo tässä korkeakoulutettujen määrässä. Heikko koulutustaso uhkaa talouskasvua, näin sanoo Etla, ja suomalaisten 25-34-vuotiaiden koulutustaso jää jälkeen Ruotsista ja Virosta. Kysynpähän vaan tässä, että missä syy? No, olisiko esimerkiksi siitä, että opiskelijoilta leikataan jatkuvalla syötöllä ja opiskelu ei enää ole kaikille edes mahdollista?
2: Meidän Suomen yksi kirkkaimmista hiihtotähdistä Kerttu Niskanen ilmoitti eilen tiistaina yllättäen, että hänen hiihtouransa on paketissa. Hän on 38-vuotias ja sanonut, että ratkaisu tuli monelle varmasti yllätyksenä, mutta yksi syy, se on kypsynyt pikkuhiljaa tämä päätös, mutta asia on vaikuttanut muun muassa viimeisin loukkaantuminen. Ja hän on sanonut, että menen vuosi kerrallaan ja viime talvi oli olympialaisten vuoksi tärkeä, mutta sitten kun loppukaudesta tuli loukkaantuminen, minkä vuoksi viimeiset maailmankapi ja kotimaan kisat jäi väliin, niin se laittoi tilannetta jo silloin uusiksi. Tiedätkö, mitä mun intuitio sanoo? Voisiko Kerttu olla raskaana? Tai haluta perhettä, ja sitten tulikin tämmöinen vähän kuitenkin yllättävä ilmoitus.
1: Okei, jää nähtäväksi.
2: En tiedä.
1: Hei, koska se on nyt syyskuu, niin otetaan vielä säätietoja tähän loppuun.
2: Totta kai. Tärkeintä tänään.
1: Sää on edelleen epävakaista osassa maata, mutta ylimmillään lämpötila nousee reilun 20 asteeseen etelässä ja lännessä. Torstai-iltapäivällä hajanaiset vesisateet osuu sitten Ouluun ja Pohjois-Karjalaan, ja jotenkin pikkuhiljaa se syksy sieltä tulloo ja hilemat paukkuu, mutta vielä kesän häntä kutkuttelee kainaloitamme.
2: Niinpä.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla.
3: Aito iskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
0: Jääräpori. Aito iskelmä.
4: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
5: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
6: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
10: Mynttö!
9: Uutena makuna omena.
11: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
12: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
11: Tilanne tällä hetkellä.
12: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
11: Asennepo astui voimaan.
12: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
11: Räämaltit.
12: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
11: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
13: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
14: Timo, myynti rokkaa vai?
15: Joo, ihan mukavasti menee.
14: Ja prosessit on mintissä.
15: No just eilen retrossa puhuttiin.
14: Mikä retro?
15: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
14: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
15: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
14: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
18: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
19: Moi.
20: Moi.
19: Mitäs sinne?
20: Mitäpä tässä?
19: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
20: Aha.
19: Täällä porukka viihtyy.
20: Hyvä, hyvä.
19: Niin, että tulisitko?
20: Mitä?
19: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
20: En mä nyt.
21: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
22: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
23: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
25: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Disco, levottomat tuulet. Kello on 7.28. Kuuntelet Aito iskelmä aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka tänäänkin. Huomenta.
1: Ihanaa huomenta. Yle kertoo tänään, että nuorten aikuisten yhteisasuminen on yleistynyt. Toki vähän, mutta kuitenkin. Ja tähän Ylen juttuun on haastateltu tällaista miesporukkaa. Tässä on Jan, Oskar, Jonne ja Augusti, jotka ovat päättäneet, että me lyödään hynttyyt yhteen, asutaan yhdessä Vallilassa Helsingissä ja tällä säästetään ja saadaan myös sellaista sosiaalista ilmapiiriä kasvatettua.
0: Pari kolmekymppisiä.
1: No tästä kun kuvaa katsoo, niin hirveän hankala. Kun mä sanon, mä oon menettänyt kyvyn arvioida ihmisten ikää. Että joku, joka sanoo olevansa 20, niin mä voisin sanoa, että aijaa, sä oot aivan mun ikäinen. Tai sitten toisinpäin.
0: Ja sitten mulla on myöskin tämä, että semmoinen pikkasen mua vanhempi. Niin sitten selviät 10 vuotta nuorempi.
1: Niin.
0: Aivan
1: niin.
0: Harhainen käsitys niin kuin myös omasta.
1: Joo, eli sanoisin, että nämä miehet ovat siinä 20 ja 50 välillä.
0: Mutta aikuisia kuitenkin, nuoria miehiä elämänsä kunnossa.
1: Kyllä.
0: Siis musta on mahtavaa. Siis mä muistan silloin opiskeluaikoina, niin oli pari semmoista kaveriporukkaa, jotka nimenomaan halusi asua silleen yhdessä vähän niin kuin kommunissa. Ne vuokrasi semmoisen isomman kerrostaloasunnon. Kaikilla oli omat huoneet, mutta sitten ne olohuonekeittiö, nämä oli niin kuin yhteiset. Ja parhaat bileet oli niissä asunnoissa.
1: Niinpä. Joo, mä oon asunut kahdessakin eri tällaisessa soluasunnossa opiskeluaikana ja tykkäsin siitä ihan hirvittävän paljon. Ja on monesti miettinyt ja kaveriporukalla ollaan puhuttu, että jos tässä käy niin kuin biologisesti yleensä käy, että miehet jättää meidät ajasta ikuisuuteen ennen kuin me, että me jäädään sitten vaikka 10 vuotta vielä nautiskelemaan tästä elämästä maan päällä, niin silloin lyödään hynttyyt yhteen ja muutetaan tyttöjen kanssa asumaan. Lakkaillaan kynsiä, juodaan viiniä, luukutetaan meidän musiikkia ja nautitaan elämästä. Kyllä.
0: Siis me ollaan kanssa mun parhaan ystävän kanssa puhuttu, että me muutetaan kahdestaan. Että me vihdoin ja viimein muutetaan sitten kahdestaan yhteen asumaan. Sitten joskus, jos se on mahdollista.
1: Niin.
0: Siis silloin kun mä muutin pois kotoa, niin mä ensin muutin mun hyvän ystävän kanssa semmoisen kimppakämppää Oulussa. Mutta sitten kun mä lähdin Jyväskylään opiskelemaan, niin mulla oli jotenkin tosi tärkeetä saahan mennä asumaan yksiöön itsekseni, koska se oli mulle se kohta, missä mä oikeasti itsenäistyin.
1: No kyllä, kyllä.
0: Ja sitten mä muistan, että se ensimmäinen syksy, se eka opiskelu fuksivuoden syksy, niin mulla oli hirveän vaikea olla siellä kotona itsekseen. Mä keksin koko ajan kaikkea tekemistä, kävin jumpalla ja kävin salilla ja menin bileisiin ja näin. Mutta sitten mä tajusin siinä vuodenvaihteessa, että mähän en oikeastaan ollut kotona itsekseni ollenkaan. Mä oon vaan käynyt nukkuja syömässä täällä. Ja sitten mä niinku opettelin sen.
1: Mm.
0: Ja sitten siitä tuli aivan niinku parasta, että sunnuntaisin mä en tehnyt mitään muuta kuin katsoin Frendejä semmoisesta 14-tuumaisesta putkitelkkarista. Ja sanoin aina kaverille, kun soitin, että mitä sä teet? Mä völläilen. Ja ne ei tiennyt yhtään, mitä se tarkoittaa. Ja mä hengailen, että tää on parasta, että mä en tuu nyt mihinkään.
1: Joo, mulla toi yksi asuminen tapahtui vasta myöhemmin. Mulla ei siis opiskeluaikana silloin, mä muutin ulkomailta suoraan Suomeen opiskelemaan. Mulla ei ollut varaa asua yksin, niin kuin vuokrata yksin asuntoa. Niin sehän oli aivan mahtavaa 3 tyttöä asua ja maksaa niin kuin muutama 100 euroa siitä asunnosta, joka oli oikeasti ihan kiva. Jos sen olisi yksin vuokrannut, niin silloin sitä summaa ei olisi voinut maksaa.
0: Joo. Mun yksiössä, se mä muistan vieläkin, se vuokra oli 380 euroa.
1: Mistä saa enää tuolla hitaan mitään?
0: Ja se oli niin kuin Jyväskylän keskustassa.
1: Niin.
0: Ainoa semmoinen juttu, mikä siinä oli, niin oli se, että mulla oli vessa ja käsisuihku, mutta suihku oli kellarissa saunatiloissa. Mun piti aina ulkokautta mennä suihkuun ja siksi oli niin edullinen.
1: Tuli säästettyä vettä.
0: Tuli säästettyä vettä, joo. Ja sitten pääsi aina saunaan, kun halusi.
1: Jos sulla on jotain kokemuksia tällaisesta kimppa-asumisesta, niin laitapa viestiä meille. Ja asutko ehkä tällä hetkellä kimpassa ihmisten kanssa, muidenkin kuin puolisosi ja lasten kanssa? Toki sekin on vähän sellaista asumista.
0: Sekin kommuunihomma.
1: Mieluummin asuisi sitten kavereiden kanssa. 050-56-99-475 on meidän WhatsApp-numero.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050-569-9475.
0: Ihan kohta kuunnellaan Abbaa, mutta nyt koko Suomi tanssii Portion Boysia Komioitten tanssitahtiin. Jenni, mennäänkö humpalla vai samballa? Jenkalla.
1: Mennään jenkalla.
0: Joo, nyt lähtee.

0: Abba, One of Us, soi Aito iskelmän keskiviikko aamussa. Toinen päivä 9. on tänään ja Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluu se rakastuu. Soi ihan muutaman minuutin kuluttua Kinnunen ja Aleksandrova showssa.
1: Hyvää huomenta. Kohta kisaillaan maailman helpointa kisaa ja tässä juuri sain meidän AI-tuomari Olavilta kysymykset. Ja se mitä Raahessa spekuloidaan on, että kysymykset ovat hieman vaikeutuneet. Pitää kyllä paikkansa, koska mä en välttämättä kaikkiin näihin olisi vastausta tiennyt, joten kerron nyt yhden.
0: Tuupataan jo etukäteen.
1: Joo, tässä on esimerkiksi kysytään Bulgarian pääkaupunkia.
0: Onko vaihtoehtoja?
1: No minä lisäsin tänne vaihtoehdon.
0: Koska mun mielestä se on aina reilua, että on vaihtoehdot, koska tämä on maailman helpoin kisa.
1: Joo, kyllä. Mutta nyt on aikaa myös googlailla. Sen jälkeen voit soittaa meille studioon 020-343-200. Jos kaikki kysymykset menee oikein, sä voitat Aito-iskelman kangaskassin, parkkikiekon sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
0: Eletäänkö vaarallisesti? Vaihdetaan se kangaskassi Aito-iskelman pipoon. Se on kyllä talvipipo, mutta nyt on syyskuu ja talvi tulee kohta.
1: Ja siis vaihtaa ehdottomasti, jos meillä on niitä.
0: On. Oh. Niitä meillä on.
1: Ne ei lopu.
0: Ja yhteen kysymykseenhän sä saat vastata myös kakerandeliin, mutta et viimeiseen. Et sulla on niinku ikään kuin nyt sulla on kaksi oljenkortta tässä ja kohta kisataan. Soita nyt.
2: Aito iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peli?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matkaa.

0: kattelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
3: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
4: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
6: Tilanne tällä hetkellä.
7: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
6: Asenneko astui voimaan?
7: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
6: Rähmälti.
7: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
6: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
8: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
10: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: rakastuu.
1: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
2: On yksi tämän aamun huippuhetkistä, kun vuorossa on maailman helpoin kisa. Ja selkeästi nyt sieltä kuuluu autoilun kohinaa, kun puhelimessa on Juha Keski-Suomesta. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta, Janna ja Eni.
4: Miten sun aamu on lähtenyt käyntiin?
3: Kiitos vallan mainiosti. Heräsin noin 5.30 ja tällä hetkellä tässä Hankasalmen kohdalla menossa kohti Kuopiota.
2: Okei, Savoon päin.
3: Kyllä.
2: Meinaatko käydä kalakukkoa syömässä, kun Kuopio meet?
3: Ei oikein aikatauluana myöten, mutta uskokaa, että ärkääri. Mä olen menossa hakemaan yhdeltä yhteistyökumppaneilta juuri sellaisia pipoja, mikä minulla on mahdollisuus voittaa, koska mä olen liikelahja-alan yrittäjä ja minä viedän tänään eräälle jyväskyläläisille asiakkaalle.
2: No niin.
4: Hieno homma. Nyt 9 kysymystä ja jos kaikki selvität oikein, me vähennetään se pipo tosta, mutta saat parkkikiekon ja sen lisäksi 50€ ruokakaupan lahjakortin, koska siis Juha, sä sait juuri mainosaikaa kaupallisesta radiosta, joten emme kyllä sulle kaikkia palkintoja anneta mitenkään.
2: Ai tuomari Olavi Vartio ja varsinkin vastaustahtia. Yhteen kysymykseen saat vastata Kakerandeliin paitsi viimeiseen ja me toivotetaan sulle onnea matkaan. Kisa lähtee tästä.
1: Maailman helpoin kisa.
4: Mihin kellonaikaan tämä ohjelma, eli Kinnunen Aleksandrova Show, alkaa Aito iskelmällä?
3: Kello 6.
4: Mikä on Venäjän pääkaupunki?
3: Moskova.
4: Kuinka monta päivää on viikossa -1?
3: 6.
4: Aivan loistavaa. Oikein.
2: Ensimmäiset 3 selvitetty. Seuraavana on mahdollisuus voittaa Aito iskelmän pipo. Eikö me jatketa matkaa?
3: Kyllä, kyllä.
1: Maailman helpoin kisa.
4: Mikä on Tanskan pääkaupunki?
3: Kööpenhamina.
4: Mikä eläin tunnetaan erittäin hyvästä muististaan?
3: Pöllö.
4: No, annetaan mennä tää, koska en tiedä. Voi olla, että myös elefantin lisäksi pöllöllä on hyvä muisti. Mikä on maapallon suurin valtameri?
3: Kakerandeli.
2: Okei. Se hyväksytään. Loistavaa. Se oli just kun Olavi tuolla puhelsi pillit, nyt kestää. Loistavaa. Nyt on 6 kysymystä selvitetty.
4: Ja oikea vastaus olisi ollut Tyyni valtameri. Lähdetään tavoittelemaan sitä lahjakorttia, eikö niin?
3: Kyllä.
1: Maailman helpoin kisa.
4: Mikä on Suomen pohjoisin maakunta?
3: Lappi.
4: Aivan oikein.
2: Olavi tuolla kököili.
4: Mikä eläin tunnetaan siitä, että se rakentaa patoja?
3: Majava.
4: Mikä on Bulgarian pääkaupunki?
3: Sofia.
2: Loistavaa, Juha. Kisa selvitetty. Kaikki palkinnot lähtee sulle. Lupaatko kulkea Aito iskelmän pipo päästä nyt siitä hetkestä, kun se posti sulle tuo? Vaikka olisi kesällä lämpötilat, niin sitten hamaan tappiin.
3: Kyllä, kyllä. Ja Jenni, joskus aikaa sitten, kun olin kuullut teidän kanavaa vuosikausia, niin valitti, että pitäisi olla villasukat, kun hänen jalkojaan paleli.
2: Niin.
3: Niin minä kyllä ystävällisesti toimitin hänelle, yritykseni toimitti hänelle villasukat.
4: Joo, minä muistan sen, koska yrityksesi mainokset olivat isompia kuin ne villasukat siinä mukana paketissa. Että kyllä sä markkinoinnin osaat. Kiitos villasukista vielä, Juha, ja paljon onnea kaikkien palkintojen voittamisesta.
2: Ja oikein,
3: kiitoksia.
2: Turvallista matkaa ja hauskaa ja tehokasta päivää Kuopiossa.
3: Kiitos. Samoin teille.
2: Kiitos.
4: Moi.
1: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
2: Onnea vielä Juhalle tässä Merja Rantamäki ja Veit sydämeinä.

0: Merja Rantamäki soi siinä ja kello lähenee 8:04 kuluttua. Se on jo sitä ja sittenhän meillä on Aito Iskelmä aamussa vuorossa uutiskatsaus.
1: Ja säätiedot, kesäiset sellaiset siihen perään.
0: Nyt on syyskuu, mutta Jenni saa nyt lillutella noissa parinkymmenen asteen lämpötiloissa ainakin hetken.
1: Ja eiks on näin, että tuossa uutisten ja säätietojen jälkeen mennään hihulihommiin?
0: Kyllä, on tärkeä hihulitiedote tulossa ja Happoradiokin soi. Hei, aamu vaan parane!
2: Aito Iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito Iskelmä.
4: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
5: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Auto, Autovex.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Paha nörtti 86
2: ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen, kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
3: Yes!
4: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
7: Liikku.fi.
8: Alo, onko tämä puhdistamolla?
9: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
8: Joo, kyllä olisi.
9: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
12: Mynttö!
11: Uutena makuna omena.
13: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: Tästä kodista tulee täydellinen.
15: Tämä koti on täydellinen.
16: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
16: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
17: No niin, sit liikkuu.
18: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
17: Pää pinnan alle!
19: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäks.
17: Nyt lyö sitä!
4: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja 4:00.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa olisi voitu aloittaa jo aiemmin, sanoo kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg Ilta-Sanomille. Ruotsi ilmoitti viime viikolla lähettävänsä hävittäjiä ja sota-aluksia partioimaan Venäjän rajalle. Yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Lindberg toteaa, että Suomen puolustusvoimissa aktiivihenkilömäärä ei ole valtavan suuri verrattuna muihin Pohjoismaihin. Hän pitää yhteistyötä Ruotsin kanssa erinomaisena asiana ja kannattaa sen laajentamista pohjoismaiseksi, kun kaikki maat ovat Natossa. Hallituksen ensi vuoden veronkevennykset kohdistuvat pieni- ja keskituloisille palkansaajille, laskee Veronmaksajain keskusliitto. 4 000 euroa kuukaudessa ansaitsee

0: vaihtelevan palkkaverotus laskee ensi vuonna yhteensä noin 200 eurolla. Eläkkeensaajien tuloverotus pysyy sen sijaan suunnilleen ennallaan. Hallitus sai valmiiksi viimeisen budjettinsa, jonka loppusumma on 92,5 miljardia euroa, ja uutta velkaa otetaan runsaat 12 miljardia. Venäjän presidentti Vladimir Putin tyrmää Saksan syytökset, joiden mukaan Venäjä oli osallisena Leipzigin lentokentällä yritetyssä drooni-iskussa. Putin kyseenalaisti syytösten todisteet ja vihjasi todistusaineiston olevan lavastettua, kertoo Reuters. Saksa ilmoitti eilen Venäjän olleen osallinen elokuiseen iskuyritykseen ukrainalaista rahtikonetta vastaan. Saksa sulkee tapauksen vuoksi Venäjän Bonnin konsulaatin ja venäläisen kulttuurikeskuksen Berliinissä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Aamu on ollut ja on suuressa osassa maata aika sumuinen. Länsirannikolla siellä aurinko pääsee jo paistelemaan. Päivän mittaan lämpötilat kohoavat 18-22 asteeseen ja hieman voi tuolla Pohjois-Lapissa tulla vettä niskaan.

0: 4 minuuttia eli 8 kello keskiviikko, toinen päivä syyskuuta ja Kinnunen Aleksandrova show jo hyvässä vauhdissa, kuuntelet Aito Iskelmä aamua.
1: Oikein hyvää huomenta, täällä me ollaan sun kanssa kymppiin saakka.
0: Mä haluaisin lähettää Lappiin terveiset, että jos siellä sataa vettä, niin se on normaalia, se kuuluu syyskuuhun. Ja lappilaisia ei ole sokerista tehty, joten nyt nautitaan, on syksy.
1: Se on just näin, onneksi täällä etelässä vielä on tänään 22 astetta, niin me ketkä olemme sokerista, elämme vielä hetken verran.
0: Happoradio puhuu äänellä, jonka kuulen, ja sitten mä haluan syventyä hihulihommiin.
1: Ai että.
2: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Happoradio. Puhu äänellä, jonka kuulen. Aito iskemä aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. 8.08 näyttää kello ja tää ei voi olla sattumaa.
2: Hihulihommia.
0: Kysymys kuuluu, onko mikään elämässä sattumaa vai johdatetaanko meitä? Mua niinku pikkusen harmittaa, että nyt niinku hihulitaajuudella mä oon nyt vuorokauden myöhässä yhden syyskuun alun tärkeän hihulitaikatempun kanssa.
1: Mutta onko olemassa aikaa?
0: Niin.
1: Voidaan kysyä myös tähän. Yes. Eli mehän emme ole koskaan myöhässä, vaan asiat tulevat luoksemme juuri silloin, kun niiden pitää tulla.
0: Ja eikö jossain päin maailmaa ole vielä ensimmäinen päivä syyskuuta?
1: Kyllä, jossain päin maailmaa kello on ylittänyt jo 12, eli voidaan avata toi punkkupullo.
0: Sekin. Mutta syyskuun alussa jokaisen...
1: Tämä on nyt vakava asia, joo ymmärrän.
0: Nyt rauhoitutaan.
1: Joo, joo.
0: Tämä oikeasti. Syyskuun alussa ensimmäinen päivä pitäisi tehdä tämmöinen kotiovella oleva tosi tärkeä kanelipuhallus. Sun pitäisi laittaa sun kämmenen pohjalle humpsautus, sanoisin noin 3 lusikallista kanelia.
1: Mm-hmm.
0: Astua sun kotioven ulkopuolelle, kääntää sun kasvot sitä kotiovea kohti niin, että se ovi on auki.
1: Anteeksi, mä röyhtäsin.
0: Niinpä. Ja sitten sun pitää laittaa silmät kiinni ja miettiä, että mitä blessauksia, niin kuin teinit sanoo, eli siunauksia ja onnea. Mitä sä haluat sun kotiin, nyt kun tämä syksyn uusi vuosi on alkamassa? Ja sitten kun sä oot mielessäsi miettinyt, että mä haluan vaikka, että mun kotona on terveyttä ja onnellisuutta, ihania hetkiä yhdessä ystäviä ja perheen kanssa, kenties jotkut juhlat, mä haluan tällaisia kauniita asioita, mitä ne ikinä onkaan, niin sen jälkeen sä puhallat sen kanelin kohti sitä sun ovea.
1: Siis sisälle päin.
0: Sisälle päin. Jota on pikkasen siivousfriikille ongelma. Mutta sen pitäisi antaa olla siinä sitten ensimmäisen päivän loppuun saakka ja illalla vasta imuroida se sieltä pois. Ja tämä on tosi tärkeä tämmöinen syksyriitti, joka hihulipiireissä niin, tuo sun kotiin ja sun kodin syksyyn onnea ja vaurautta. Ja mä unohdin tehdä tän eilen.
1: Mm.
0: Ja mä ajattelin nyt koittaa sen kuitenkin näin toinen päivä tehdä.
1: Onnea matkaa.
0: Sä et lähettää.
1: Katsotaan nyt. Ei ole kanelia kaapissa. En jaksa lähteä kauppaan.
0: Ostaa!
2: Hihulihommia.
0: Nyt on aika kutsua dingulauteille tässä sinä ja minä Aito Iskelmä aamussa.

0: Olli Halonen, mä oon sun kanssa niin samaa mieltä. Suomen kesä on hetken vaan ja siitä hetkestä pitää nauttia ja sitten sen jälkeen mennään eteenpäin.
1: Päästetään irti menneestä ja otetaan tuleva vastaan.
0: Syssy.
1: Avosylin. Hei, me puhuttiin tuossa aikaisemmin Aito-iskelmän aamussa Kinnusen kanssa tuollaisesta yhteisasumisesta ja Yle tänään kertoo, että varsinkin nuorten keskuudessa yhteisasuminen nostaa päätään. Me saatiin tähän aiheeseen liittyen aivan ihana ääniviesti.
0: Kuunnellaan se heti George Michaelin jälkeen. Toki on ihana biisi, Careless Whisper.
2: Aito-iskelmän aamun kanssa matkalla mukana, Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori! Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito-iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi/aitoiskelma.
3: Aito iskelma.

0: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
1: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
0: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
1: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
0: Se on justiinsa niin.
1: No niin, no.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
4: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
5: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peli?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
8: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: No kyllä.
8: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
9: Niin, <aina. laughs> no.
8: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
15: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Brordi.
13: Nailonvi.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
15: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Heikkoa länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.

0: Careless Whisper, 8:28 on kello, keskiviikko, hyvää huomenta. Aito iskelmä aamusta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Ihanaa huomenta. Se on keskiviikko tosiaan, niin kuin sä sanoit äsken ja mä en kuunnellut. Me ollaan puhuttu Kinnusen kanssa tänään sellaisesta kimppa-asumisesta ja Yle on tehnyt juttua siitä, että varsinkin nuorten aikuisten keskuudessa tämä lisääntyy. No me saatiin tähän liittyen ääniviesti, kuunnellaan.
2: Tämä nyt ei ole varsinainen kommuuniasuminen, mutta juuri eilen muutettiin miehen kanssa. Mä oon siis täytä 45, me ollaan oltu 24 vuotta yhdessä. Meidän tytär muutti omilleen kuukausi sitten. Ja sitten me ajateltiin, että mitä me nyt tehdään. Niin sitten me muutettiin keskustaa semmoiseen vanhaan puutaloon. Ja mun kaverit asuu 30 metrin päässä toisessa puutalossa. Tämä on siis aivan mahtavaa. Nyt tuntuu, että kun se oma asunto on niin kuin tyhjä, kun se lapsen jättämä aukko on niin valtava, niin yhtäkkiä eletään taas sitä ihanaa aikaa, kun oli nuoria frendit lähellä. Tämä ei ole varsinaista kommunia, mutta kyllä tämä nyt 30 metriä kahteen kaveriin, niin alkaa olla jo aika lähellä. Tiedä, mitä tapahtuu, kun täyttää 50.
1: Aivan ihanaa.
0: Kiitos, ihana viesti. Voi vitsi, tuli teikka aivan semmoinen niin kuin... Mulla tuli semmoinen innostus niin kuin heidän puolestaan ja myös se semmoinen, että niin, mieti sitten kun lapset muuttaa pois kotoa. En toki halua, että he sitä vielä tekee, eikä teekään vielä pitkää aikaa. Mutta se on tosissaankin, se ei ole mikään semmoinen niin kuin surun hetki, vaan se on mahdollisuuksien hetki. Ja tuota sun 30 metrin päästä frendeistä, niin tuohon on täydellistä.
1: Aivan täydellistä. Ja sitten huomaan itse, että mulla on käynyt tämmöinen pieni ajatus, koska siis tämä on just oma tarkoitukseni, että keskusta-alueelle sitten, kun lapset lentää pesästä, niin käynyt sellainen ajatus, että mutta mitä sitten, kun ne lapset perheineen haluaa tulla viettämään joulua, niin heillähän pitää olla ne huoneet ja pitää olla tilaa. Vitut, anteeksi, ei pidä. Me voidaan vuokrata jostain ravintolasta se pöytä ja mennä sinne syömään koko porukalla. Ei se ole se, että jos lapset muuttaa pois pesästä, niin itse pitäisi jäädä elämään jotenkin sitä mennyttä aikaa.
0: Niin, sanoppa muuta. Ja sitten on aina vastaus tähänkin. Airbnb.
1: Niin, nimenomaan ja hotellit. Hei, Sarona, moikka.
0: Äiti asuu yksiössä täällä keskustassa. Mä tuun muuten teille.
1: Kyllä.
0: Olisitko mennä sen lastenkilo? Niin, ollaan yhdessä kommunissa tässä tämäkin joulu. Kiitos viestistä. 050-569-9475 on Aito Iskelman WhatsApp. Sinne vaan lisää viestiä tulemaan. Tässä Kikka.
3: Aito Iskelman aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Aito iskelmä.
1: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
6: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
8: Yes.
7: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Tästä kodista tulee täydellinen.
6: Tämä koti on täydellinen.
7: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto, muutto, muutto, muutto.
5: Remppa.
7: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 Ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
8: Kauden artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Freeman.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi.
18: Nailonvi.
19: Samuli Putro.
8: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja 4:00.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Juise Leskinen, 15. yö, kello on 8.47, keskiviikko 2. syyskuuta, Kinnunen Aleksandrova Show. Aito iskelmä aamussa käynnissä.
1: Oikein hyvää huomenta. Hieman sellaista salikäyttäytymisasiaa purnattavaa olisi minulla.
0: Annapa tulla.
1: Ja tämä ei itse asiassa liity siihen, että mitä siellä salilla tehdään, vaan pukukoppiasiaa. Mä käyn sellaisella salilla, josta varmaan kaikilla saleilla on paikka, missä sä voit kuivata hiuksia.
0: Joo.
1: Ja tässä salissa, missä mä käyn, niin siellä se hiusten kuivaa ja yksi niistä on heti siinä, missä on nämä pukukopit. Eli käytännössä, kun minä olen vaihtamassa vaatteita ja joku toinen kuivaa hiuksia, niin me ollaan täysin vierekkäin.
0: Just.
1: No jotenkin minulla tämmöinen niin kuin... Minä osaisin ajatella näin, että mä en tuu heiluttaa sitä märkää tukkaa siihen, enkä välttämättä kuivaa edes siinä, vaan irrota sen kuivaa ja siirry seuraavaan paikkaan, jos joku on juuri tullut salilta ja vaihtaa vaatteita siinä ihan mun vieressä.
0: Mm.
1: Olin vaihtamassa siinä vaatteita ja semmoinen daami tulee niin kuin rintsikat ja pikkuhousut jalassa siihen mun eteen ja hänellä on yhtä pitkät hiukset kuin mulla, eli tänne melkein niin kuin peppuun saakka. Aivan märät. Ja alkaa heiluttaa niitä. Ensin, oho, nyt mennä luuritkin lähtee. Heiluttaa niitä hiuksia ensin sillä tavalla, että mä joudun niin kuin nostamaan mun pyyhkeen tähän eteen. Ikään kuin myös tein sen teatraalisesti, jotta hän tajuaisi sen. Ja sitten hän alkoi kuivaamaan niitä hiuksia ja sama jatku, hän heilutteli sitä ja sitten kuivasi niitä sillä tavalla, että se tulee koko ajan se kuuma ilma niin kuin minuun päin.
0: Ihana.
1: Todella ihana. Niin ei näin naiset, ei näin. Et sen, jos sä peset sen tukan siellä salilla, niin mene kuivaamaan se sellaiseen paikkaan, että muiden ei tarvitse sun hilsettä niellä.
0: Eikä sitä tarvi heilutella, ei se kuiva yhtään sen nopeammin, varsinkin jos sulla se kuivaaja kädessä.
1: Ei, niin nimenomaan.
0: Ja toi hiusten kuivan kanssa on ihan sama, että käännä se seinää kohti, ihan sama kuin suihkussa. Älä käännä sitä sinne ovea kohti, että liistat alkaa kuprimaan, kun ne kastuu, vaan käännä se sinne seinää kohti ja kuivaa se seinä, kun lähet.
1: Tämä.
0: Niin ihan sama hiusten kuivaamisen kanssa, käänny seinää kohti ja kuivaa se sille, että muut ei kastu, koska
1: kyllä.
0: Ainoastaan koirat on sen verran tiedottomia, että ne pystyy pärisyttämään sen turkista sen veden, niin ne ei tajua ketään ympärillä, mutta
1: joo,
0: ihmisillä pitäisi olla enempi älyä.
1: Sallittakoon se koirille. Ja sitten toinen juttu. Mä oon hirvittävän avomielinen siitä, että ihmiset saa pukeutua ihan miten haluaa ja rakastaa omaa kroppansa 110% ja niin pitääkin. Mutta mä en ymmärrä sitä, kun salilla on se iso peili, niin siihen tullaan alasti meikkaamaan.
0: Täh?
1: Alasti! Ja sitten katellaan samalla sitä omaa peppua ja peppulihasta. Ja siis nautiskellaan siitä omasta kropasta vai nautiskellaanko kuitenkin siitä, että muut on siinä vieressä katsomassa?
0: Kyllä, Pervoa.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Mennään eteenpäin.

0: Siiri Nordin sydämeni osuman sai ja seuraavanahan meillä on jo 9 uutiset tiedossa.
1: Kyllä, uutisten jälkeen olisi tulossa Katri Helenan Anna mulle tähtitaivasi ja sen jälkeen se olisi kuule hotellihommia.
0: Selvä.
2: Aito iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito iskelmä.

0: upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin.

0: se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
7: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
7: Luota muhun.
8: I can't.
9: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
10: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
12: Juurikaan kiinnosta.
13: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Yhdysvallat ja Iran ovat jälleen kiihdyttäneet iskuja toisiaan vastaan. Uutissivusto Axios kertoo, että Yhdysvallat iski eilen kahteen Iranin hallituksen öljytankkeriin osana iskuaaltoa. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat iski iranilaisiin tankkereihin vastatoimena Iranin hyökkäyksiin Hormuzin salmessa. Iskut olivat osa presidentti Donald Trumpin hyväksymää uutta tankkeri-tankkerista periaatetta. Uutistoimisto Reutersin mukaan Iran vastasi iskuihin iskemällä Yhdysvaltain kohteisiin Jordaniassa, Bahrainissa ja Irakissa. Pääministeri Petteri Orpon hallitus sai eilen yhden päivän riihessään valmiiksi ensi vuoden budjetin. Työn verotusta kevennetään 230 miljoonalla eurolla, pääosin pieni- ja keskituloisilta. Myös ajoneuvoveroa ja polttoaineiden verotusta alennetaan. Tupakka- ja alkoholiveroja puolestaan korotetaan. Ensi vuoden menot ovat lähes 93 miljardia euroa ja alijäämä runsaat 12 miljardia. Puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa oli

0: olisi voitu aloittaa jo aiemmin, sanoo kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg Ilta-Sanomille. Ruotsi ilmoitti viime viikolla lähettämänsä hävittäjiä ja sota-aluksia partioimaan Venäjän rajalle. Yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Lindberg toteaa, että Suomen puolustusvoimissa aktiivihenkilömäärä ei ole valtavan suuri verrattuna muihin Pohjoismaihin. Hän kannattaa yhteistyön laajentamista pohjoismaiseksi, kun kaikki maat ovat Natossa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sumuverho alkaa hälvetä pikkuhiljaa, mutta edelleen ainakin Ilmatieteen laitoksen mukaan näyttää siltä, että idässä olisi sumuista. Länsirannikolla aurinko jo paistelee ja lämpötilat on Ouluun 13 asteesta etelän 12 asteeseen. Päivän mittaan lämpötila saattaa kohota jopa yli 20 asteeseen. Joo, ei sitä noin sanota, mutta kuitenkin.
3: Mennään eteenpäin.
2: Se on just näin. Mä saan sen verran palata, että yli 20 asteen. Näin äidinkielen opettaja minussa. Kansankynttilä heräisi.
3: Kohta on 8:05 kello ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10:00 saakka aitoiskelma aamussa sun seurassa. Keskiviikko 2. päivä syyskuuta on käynnissä ja me kuunnellaan kohta Katri Helenaa, Tina Turneria, Yötä eli aitoa iskelmää.
2: Ihan kohta jutellaan myös hotellikäyttäytymisestä. Hotellisiivoojilla on aika sellainen minimaalinen aika per huone. Niin mitkä on sellaisia asioita, mitä siellä huoneessa ei ainakaan kannata tehdä, jos ei halua vaikeuttaa siivoojien työtä?
3: Niin kuin asiakkaana yöpijänä.
2: Kyllä.
3: Mielenkiintoista.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.

0: Katri-Helena, anna mulle tähti taivas.
1: Hyvää huomenta. Aito Iskelmää kuuntelet. Täällä on Kinnunen ja Aleksandrova sun kanssa vielä tunnin ajan. Hotellikäyttäytyminen, nyt puhun meistä asiakkaista, niin luulisi, ettei se nyt niinku rakettitiedettä ole. Sinä menet sinne huoneeseen, sinä teet mitä teet.
0: Maksat sen ja poistut.
1: Juurikin näin. Sen kummempaa ei tarvitse tehdä. Älä irrota televisiota, älä ota sitä vedenkeitintä mukaan tai mitään muutakaan, paitsi ne pienet sampoit ja hoitoaineet saa ottaa mukaan.
0: Ja joissakin saa ottaa myös ne hotellifroteet ostot.
1: Ja aivan, juurikin näin. Ja sitten älä ota myöskään hiusten kuivaajaa messiin. Ilta-Sanomat on kysynyt hotellialan asiantuntijoilta, että minkälaista käyttäytymistä niissä hotelleissa nyt oikein on. Ja eräs kertoo, että esimerkiksi vedenkeittimessä hän on nähnyt, että siellä on pesty pikkuhousuja ja sukkia.
0: Keitä se vesi, laita tulppa sinne lavuaariin ja sinne kaada se vesi ja ne alushousut. Älä työnnä ne. Mikä? Yök! Tämä on ihan niin. Sama kuin joku menee uimahalliin sheivaamaan.
1: No just tämä, ja siis mä en olisi halunnut tietää tätä, koska arva pystyykö sitä
0: ei
1: käyttämään
0: ikinä.
1: Sitä vedenkeitintä. Ei koskaan. No sitten niinku sellainen vinkki ihan asiakkaille tuolla maailmalla, kun kiertää ja sulla on se sun oma matkalaukku, niin älä jätä sitä auki siihen lattialle, koska niitä lutikoita, jos on, niin ne ryömii sinne sun laukkuun ja sitä kautta tulee kotiin ja siinä on helvetti irti sen jälkeen. Mutta yksi sellainen asia on, mitä monet tekee ja ajattelee, että se on niin kuin, että tämä on hyvä juttu, että minä autan siivoon, ja on se, että petaa sängyn, kun lähtee pois.
0: Teen tästä omasta käytetystä pyykkeestä joutsenen tähän sängyn
1: kyllä.
0: päälle.
1: Ja tämähän ei tietenkään, siis hotellisiivoijilla on aivan minimaalinen aika, joten jätä se sänky niin räjähtäneeksi kuin olla ja voi, tai jos jotenkin haluat auttaa, niin ota ne lakanat irti, koska sekin auttaa tilannetta.
0: Joo, mutta se, että niin kuin, mä en tekisi totakaan, koska mä en halua nähdä, minkä näköisiä ne tyynyt ja peitota.
1: Joo.
0: Jätä. Jätä vaan se sänky silleen, joo, kun oot niin kuin jättänyt sen, kun nousit ylös.
1: Kyllä.
0: Älä koske. Äläkä niin kuin, älä viikkaa.
1: Joo.
0: Joo. Ja minibaarista maksetaan, jos sieltä juodaan jotain, jos ei kuulu huoneenlaskuun. Sulla maksulla aina maksaja mukana. Se on vähän sama kuin, mä lähden lasten kanssa lomalle, niin mun nimi on Lompakko.
1: No se on just näin, mennään all inclusive, niin lapset on silleen, kaikki on ilmasta. Todellakin on sulle.
2: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
0: Tässä Tina Turner, the best.

0: Yö, minne tuulet vie, Levi and the Leavings, ja Pohjois-Karjala soi Aito Iskelmän keskiviikkoaamusta muutaman minuutin kuluttua.
1: Oikein hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Tuossa kympin jälkeen Krista Baar saastelee sitten studioon ja iltapäivässä sun seurana on Milla Mattila.
0: Meillä kävi eilen vieraana Mika Immu Ilmeen, joka on ainakin niin kuin entinen vapaaottelija. Järjestää 12. syyskuuta Immu Fight Nightin Helsingin jäähallissa ja nousee sielläkin kyllä sitten kehään Jere Karalahden kanssa.
1: Tämä on samainen tapahtuma, missä myös Martina Aitolehti ja Nanna Karalahti nousevat kehään ja sitten myös paljon vapaaottelun ammattilaisia.
0: Palataan kohta tuohon keskusteluun Immu Ilmeenin kanssa. Puhutaan vapaaottelun suosiosta.
2: Aito Iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Keskipäivässä Krista Baars, joka on taas ollut rapsuttamassa puutarhaansa.
3: Ja koneet seis. Tosta voi nyt vetää monenlaisia johtopäätöksiä. Ei mitään harlekiini-hommia. Hei, nyt joku roti.
2: Aidosti hyvän tuulista seuraa Aito Iskelmän keskipäivässä 10-2. The one and only. Krista Baars. Aito Iskelmä.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Siivoo jääkaappi.

0: innostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
1: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Levi and the Livings, Pohjois-Karjala soi Aito Iskelmän keskiviikkoaamussa. Kello on 9:30. Älyttömän hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Meillä kävi eilen vieraana Immu Ilmeen, joka järjestää jäähallissa Helsingissä 12. päivä syyskuuta, eli kuluvaa kuukautta. Immu Fight Night-tapahtumainen nousee itsekin sinne kehään Jere Karalahtea vastaan.
0: Me juteltiin vapaaottelusta ja sen suosiosta.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
0: Meillä on Aito Iskelmän aamussa vieraana Mika Immu Ilme ja me puhutaan vapaaottelusta 12. syyskuuta Helsingin jäähallissa järjestetään Immu Fight Night. Ja siellä nähdään Immu ja Jere Karalahden matsi, mutta myöskin Martin Aitolehti ja Nanna Karalahti ottelee. Ja tämä on ollut viime päivinä erityisesti paljon esillä mediassa. Ensinnäkin, mitä se vaatii, että pystyy nousemaan kehään tällaisessa tapahtumassa?
3: Niin siis huippu-urheilija, kun se nousee sinne kehään, on eri asia kuin tämmöiset some-persoonat. Mutta jo silloin viime vuosituhannella, kun mä oon ollut prime time semmoinen niin kuin ottelija, niin silloin jo reenattiin semmoista 10 treeniä viikossa. 5 kertaa viikossa painittiin ja saman verran pystyy otteluun, niin kyllä se niin kuin ihan semmoista kokonaisvaltaista on, koska sitten loppuajat sä mietit, että missä välissä sä syöt ja palaudut ja jotain töitäkin pitäisi vähän tehdä ja se on niin kuin semmoinen 24/7 se elämä. Semmoista se vaatii, ihan tosi semmoista kurinalaista elämää ja antautumista sille lajille ihan täysin. Et vaikka ihmiset näkee jonkun UFC-staran, jossain sen feimin ja sen kaiken, niin kyllä lopputulos on, tai se tosiasia on kuitenkin, että ne asuu siellä salilla.
1: Niinpä. Vapaaottelua harrastetaan nyt enemmän kuin koskaan. Se on nuorten, varsinkin kundien suosiossa ja meilläkin kotoa löytyy vapaaottelua harrastavia lapsia. Mistä sä luulet, että se johtuu, että vapaaottelu on nyt suosittua?
3: No siis se lajin hienous on se monipuolisuus, koska on niin monta tapaa, millä sä voit klaaraa sen sun ottelun. Pelkästään jotain jujutsutekniikoita, jotain 1500, millä toisen voitat. Tosin kukaan huippukaan ei käytä kuin 2-3 silleen hyvin. Mutta anyway, se monipuolisuus on se juttu. No sitten tietenkin niin kuin markkinajohtaja UFC on ihan hirveässä nousussa. 92 vuonna Fertitan veljekset osti sen 2 miljoonalla ja sitten ne möi sen muutama vuosi siitä 4,4 miljardia ja nyt on arvioitu, että se on joku

0: 16 miljardia sen omaisuus. Se on ihan hirveä se suosio. Niin sieltä se varmasti tulee.
1: Ja sä sanoit tuossa kappaleen aikana jotenkin hienosti, että jos sulla on eko, niin se tekee jotain se kehän nouseminen sille ekolle.
0: Niin siis kaikki kamppailu-urheilun harrastaminen, niin se tuo sulle semmoista itsevarmuutta, jos sä oot arka ja mikä kantaa sit läpi elämän. Mut sit myös toisinpäin, että jos sun ego on vähän liian iso, niin kyllä sä aika nopeasti löydät salilta. Niin meille jokaiselle löytyy suitset, eikä tarvii edes kovin kauas mennä.
2: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
3: Näin Immu Fight Night-tapahtuma Helsingin jäähallissa 12. syyskuuta järjestävä Mika Immu Ilme.
1: Käy kuuntelemassa eilisen syyskuun ensimmäisen päivän kooste tuolta Suplasta. Sieltä löytyy koko haastattelu supla.fi kautta Aito Iskelmä.
3: Ja saman osoitteen kautta muuten pystyt kuuntelemaan Aito Iskelmän nettiradioa ihan mistä vaan ja ihan milloin vaan.
1: Olemme tänään saaneet viestejä liittyen siihen, että nyt on vähän näitä kuuluvuusalueita uusiksi laitettu muun muassa, mistä me nyt saatiin.
3: Kittilässä, Kuusamossa, Kemijärvellä.
1: Tullut huolestuneita viestejä siitä, että Aito Iskelmän taajuus on vaihtunut Hitmixin taajuudeksi, niin tämä pitää paikkansa. Näitä on jaettu uudestaan näitä taajuusasioita, mutta hyvä puoli on se, että meitä pystyy kuuntelemaan livenä Suplan kautta supla.fi kautta Aito Iskelmä.

0: Hector, Ake, Make, Pera ja mä. Täällä on Hanna, Jenni ja kohta Krista. Ja me.
1: Kyllä se on just näin.
0: Ja toi.
1: Ja iltapäivällä täällä on Milla Mattila sun seurassa kello 14.18.
0: Kyllä. Arttu Viskarin Suomi Finland perkele Aito Iskelmän taajuudella ihan justiinsa.
2: Aito Iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito Iskelmä.

0: K-supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
1: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisovalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu.
3: On kyllä taas.
4: On se.
3: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
5: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
7: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
8: Paha nörtti 86.
9: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe. Sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
10: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
9: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
10: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
9: Huoleton Plus?
10: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
9: Ei ole yhtään mua.
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
12: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
13: Huomenta, Lähiboksi.
12: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
13: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
12: Pitkä yö.
13: Pitkä elämä.
12: Nuku hyvin.
14: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
16: Akkujen asiantuntija on...

0: On Suomen akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: I love you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele. Nyt kuuntele tarkkaan. Tämä on se ääni, jota kohta ei tarvitse kuunnella enää yhtään, koska syksy on täällä. Hyvää huomenta. Täällä on Kinnunen Aleksandrova ja Krista Vaars.
1: No hei sun keissu. Ja tosi kiva.
0: Positiivista ajattelua.
1: Oli. Kaukaa hait nyt tähän.
0: En, koska koko aamun Jenni on fiilistellyt sitä, että ollaan vielä niin kuin kesälämpötiloissa, kun lämpötila nousee yli 20, ja sitten mä oon ollut koko ajan vähän sille, että hei nyt on syyskuu, että voitaisiko mennä eteenpäin. Niin sitten heille, että oli omistettu heille, jotka ajattelee, että kesän poistuminen on ikävä juttu. Ei ole pelkästään.
2: Kesästä tuli mieleen kärpäset. Me ollaan kärpäsistä Kinnusen kanssa puhuttu. Arvokkaan, mitä mä kuulin eilen. Jos sulla on kotona kärpäsiä, niin se tarkoittaa, että joku toivoo sulle pahaa. Joku on lähettänyt, niin kärpäset on niinku pahan viestin tuojia.
0: Meillä oli aamulla 2.
1: No tästä
0: te molemmat toivotte mulle jotain ikävää.
2: Mulla oli 2, jotka naisina meidän pöydällä. Mitä se kertoo?
0: Ne keskittyy vaan toisiinsa.
2: Hyvä.
1: Nonni. Ja sitten mä jatkankin tuosta heti 10 jälkeen.
0: Millä aiheella?
1: Ollaan noin uutiset. Ai ollaan aivan muilla.
0: Mielenterveysteemoilla.
2: Yllättäen tulee Krista Parsilta viesti, että tässä on työterveyden puhelinnumero.
0: Hei, ihana, kun olet studiossa ja ihana, että me lähdetään nyt tästä veksi.
2: Moi moi.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmä.
1: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
5: Makeit uutuuksia.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Myntoon!
8: Kun vaaditaan raikkautta, Myntoon.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
10: Liikku.fi.
11: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
12: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset vianor.fi.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua

0: vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Saksan poliisi tutkii 2 sähkönjakeluun kohdistunutta sabotaasiyritystä, kertoo Reuters. Saksan länsiosissa sijaitsevassa Bergheimissa sähköinfrastruktuuria vahingoitettiin eilen, mutta sähkönjakelu ei häiriintynyt. Maan itäosissa Brandenburgissa korkeajännitelinjoihin ammuttiin kotitekoisia raketteja, mikä aiheutti lyhyen sähkökatkon. Osavaltion sisäministeri Jan Redman ei sulje pois ulkomaisten toimijoiden osallisuutta. Toisaalta Redman ei sulkenut pois myöskään vasemmistoaktivistien osallisuutta, sillä heitä on ollut aiemmin mukana alueen sähköverkkoon kohdistuneissa hyökkäyksissä. Valtion omistama Veikkaus liittyy kansainvälisiä peliyhtiöitä edustavan Rahapeliala ry:n jäseneksi. Ratkaisu on poikkeuksellinen, sillä osapuolet ovat aiemmin olleet vastakkaisilla puolilla Suomen rahapelipolitiikassa. Veikkaus puolusti pitkään monopoliaan, kun taas ulkomaiset yhtiöt ajoivat markkinoiden avaamista kilpailulle. Suomen rahapelimarkkina avautuu lisensoiduille yhtiöille ensi kesänä. Myös Veikkauksesta tulee osa lisensoitua markkinaa. Työikäisten migreeni maksaa Suomelle vuosittain noin 800 miljoonaa euroa, heikentyneenä työtehona ja alentuneena työkykynä, tiedottaa Suomen migreeniyhdistys. Suomessa migreeniä sairastaa arviolta 850 000 ihmistä. Migreeniyhdistyksen mukaan moni tulee töihin sairaudesta huolimatta, vaikka työkyky olisi selvästi heikentynyt. Työkykyyn voivat vaikuttaa esimerkiksi työpaikan valaistus, melu, hajusteet ja työkuorma.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään pääosin poutaa ja päivällä melko aurinkoista. Lämpötila kohoaa 17 ja 22 asteen välille. Pohjois-Karjalassa voi tulla joitakin sadekuuroja. Lapissa sadekuurat yleistyvät päivän aikana ja myös ukkonen on mahdollinen. Lämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä.
10: Eniten aitoa iskelmää, aito iskelmää.
11: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Nyt tosiaan rakas ystäväiseni, minä olen täällä. Sinulle pitämässä seuraa Kinnunen Aleksandrova, kaksikko on passitettu päiväunille. He tulee taas huomenna sitten piristämään ja käynnistämään uutta päivää sitten 6 alkaen. Mutta me mennään tässä nyt sun kanssa kuule pimeyden tangoa valssaten tai tangoten. Ja Eppu Normaalia on tietenkin tulossa tässä nyt heti kärkeen.
8: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: eli Eput. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Onko sulla muuten lempinimeä? Mulla on muutamakin, mutta minä niitä tässä nyt rohkene kertoa. Mutta lempinimet, ne on hauskoja vekkuleita juttuja ja siis monella paikkakunnallahan on myöskin ihan omat lempinimensä. Nyt hei, älä käy googlettelemassa, mutta jos mä sanoisin, että mä oon menossa viikonloppuna Peejoelle, käyn ehkä Spank Hillissä ja saatan piipahtaa Jeppiksessä, niin arvaatko, mistä paikkakunnista mä nyt puhun? Jatketaan tästä kohta.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Mun mielestä yksi Kirkan parhaista kappaleista, Hetki lyö.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Kyllä vain, täällä ollaan seurannasi kello kohta vartin yli kympin ja nyt piipahdetaan Autiosaarella.

0: Tuure Kilpeläinen kerää Kaihon, Karavaanin ja Autiosaari kappale soi tässä. Hei, ennen kuin laitan ton Neumannin naiselleni kipaleen soimaan, niin puhutaan näistä lempinimistä. Ei nyt niistä sinun ja minun hellyttelynimistä, vaan paikkakuntien lempinimistä. Nimittäin todella monella kotimaisella kaupungilla ja paikkakunnalla on kyllä hauskoja tämmöisiä nimiväännöksiä. En tiedä, kuinka yleisessä käytössä nämä on, mutta joka tapauksessa Ilta-Sanomissa me naiset oli keränneet tämmöistä listaa. He oli niin kuin raakanneet läpi tämmöisiä keskustelupalstoja ja muita somejuttuja ja sitten keränneet näitä. No mun mielestä jo aika vitsikäs oli kyllä tämä Helsingin lempparinimet, tämmöiset uusimmat, niin on esimerkiksi Päähesuli. Ootko kuullut tästä? Hesuleista mä oon kuullut. Päähesuli oli mullekin kyllä vähän uutta. Mutta sitten tuossa, mitä just heitinkin ilmoille aikaisemmin, että jos mä sanoisin, että mä oon menossa P-joelle, niin tiedätkö minne on menossa? No se olisi Peräseinäjoki. Tai sitten jos mä käyn Spank Hillissä, niin moniko arvasi, että Spank Hill on? Joo, Pieksänmäki. Kyllä vain. Ja Pietarsaari. Tämä oli mun mielestä outo. Jeppis. Voisiko joku mua fiksumpi nyt, siellä on varmaan niitä kyllä todella paljon, niin joku mulle nyt kertoa, että mistä toi Jeppis, miten se niin kuin tulee tuosta Pietarsaari, mikä se on ruotsiksi, Jakobstad, kun se on, tuleeko se sitten siitä. Sitten oli Riihimäki Riksu, Rovaniemi Rollo, Seinäjoki Äsjoki, Pyssykylä, kekkaatko mikä se on, Pyssykylä, no se on Sodankylä, sitten sitten jos on tuolta Kotkasta tai Haminasta, niin se on, tiedätkö, toi Gotham City. Tietenkin se on.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärbori! 3 kuukautta joulukuuhun. Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi/AitoIskelma.
2: Aito Iskelmä.

0: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
9: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10:llä. Tervetuloa.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
11: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
12: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: No, mitäs se naapuri?
14: Se olisi taas vuosihuollon aika.
13: Jaa, no autoa korjaamolle.
14: Ei, kun...
13: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
14: Ei, kun meidän talolle.
13: Aha.
14: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
13: Ai, semmonen.
15: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
16: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
17: Fiilistele rauhassa.
18: Hei!
19: Termarissa on kaakao.
16: Mitä sä täällä teet?
19: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
16: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
19: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
20: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
21: Maailman rankin reality jatkuu.
22: No niin, sit liikkuu.
23: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
24: Pää pinnan alle!
25: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
24: Nyt lyö sitä!
21: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
26: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille.

Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Neumannin hieno naiselleni soi Aitoiskelman keskiviikossa, kello lähestyy 12:30. Yön ihmisen poika -kipale olisi tuossa hetkisen kuluttua tarjolla. Ennen kuin päästään sen pariin, niin fiilistellään tämä Olli Halosen uusin. Tämän biisin nimi on Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Aitoiskelman keskipäivä ja Krista Bars.

0: Yön ihmisen poika soi tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa keskiviikkoa. Krista tässä. Matti Esko rekkamiestä tuossa hetkisen kuluttua tuloillaan sitä ennen Irinan vastaukset. Ja sitten kyllä pikkasen taas silmieni hierasin, kun lueskelin näitä maailman uutisia. Siinä missä niin kuin on totuttu vaikka täällä Suomessa, että annetaan noita metsäpalovaroituksia ja kovan tuulen varoituksia. Sitten tuolla kaukomailla ne varoitukset onkin sitten jo pykälän vakavempia, että on hurrikaanivaroitusta. Ja Taimaassa saattaa esimerkiksi olla tämmöistä kuin seksivaroitusta. Jatketaanko tällä aiheella hetkisen kuluttua? Koska pikkasen meikäläistäkin alkoi ihmetyttää, että mikä se semmoinen seksivaroitus on.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.

0: upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkalen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
11: Siis mitä ihmettä sä selität?
12: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain puhdistamolta.
11: Okei.

0: aito iskelmä.
1: Eniten aitoa iskelmää.
2: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puhua.

Matti Eskon Rekkamies-kappale soi tässä. Joo, on varoituksia ja on varoituksia. Suomessa on kovan tuulen varoituksia ja metsäpalovaroituksia ja sen sellaisia. Ja sitten tuolla kaukomailla ne varoitukset on kyllä pykälän rankempia. Mutta nyt kyllä tuli ihan niin kuin rankimmista rankin. Nimittäin Thaimaassa on annettu tämmöinen niin sanottu seksivaroitus. Maikkari uutiset tästä kertoo, Thaimaan pattaja varautuu tuhansien Yhdysvaltain laivaston sotilaiden vierailuun. Anteeksi, mua vähän siis jopa naurattaa tämä, vaikka ei ehkä tässä ole nyt mitään niin kuin naurun aihetta. Tämän USS Abraham Lincoln aluksen miehistö on ollut yhtäjaksoisesti merellä yli 270 päivää. Kyllä, siinä on saattanut herätä tuon reissun aikana tarve jos toinenkin. Ja nyt he ovat siis tulossa sitten vierailulle pattajalle. Vierailun tarkoituksena on tarjota miehistölle mahdollisuus levätä ja palautua poikkeuksellisen pitkän merellä olon jälkeen. Ja kyllähän meistä varmaan moni tietää, että mistä se pattaja on aika etupäässä tunnettu. No, vilkkaasta yöelämästään ja seksiturismistaan, ja tämän takia nyt sitten tuhansien sotilaiden saapuminen on herättänyt myös huolta hyväksi käytöstä ja turvallisuudesta. Tämäpä juuri. Tämän takia tämä nyt ei ole ehkä mikään naurun asia, vaan ihan siis vakavasti otettava varoitus. Semmoista siellä. Toista se on kyllä täällä.

0: Brownin upea Stop-kappale soi tässä. Ne on kakkosen perään. Hei, seuraavaksi olisi tässä tarjolla Ilta-Sanomien uutissähkeet. Kello viisarit ihan kohta, nimittäin 11. Krista täällä seurannasi, ja sopisiko semmoinen, että istahdetaan kuule kimpassa syntisten pöytää heti uutisten perään. Erika Viikmania siis tulossa.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä.
3: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
8: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
11: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona. Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
14: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
15: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Nyt Masku-klubissa huippuedut tarjolla. Jättivalikoima sohvia, mattoja, sänkyjä ja kaikkea kodin sisustukseen. Näet poikkeukselliset edut kirjautumalla Masku-klubiin.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
19: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
18: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
19: Hesessä VG on aina halvempi.
18: Ja bonustuotot bonustilille.
20: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
21: Mynttö!
20: Uutena makuna omena.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Myrkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa. Maailman rankin reality jatkuu.
11: No niin, sit liikkuu.
12: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
13: Pää pinnan alle!
14: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
11: Nyt lyö sitä!
7: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Venäjän Suomen suurlähetystö syyttää Voislav Tordenin sotarikosprosessia politisoituneeksi ja tilausluonteiseksi, kertoo uutistoimisto Riia Novosti. Lähetystö on kuitenkin tyytyväinen siihen, että hovioikeus lievensi vastikään Tordenin tuomiota. Helsingin käräjäoikeus oli tuominnut Tordenin elinkautiseen 4 sotarikoksesta. Hovioikeus muutti tuomion 18 vuodeksi ja 6 kuukaudeksi ja tuomitsi Tordenin 3 sotarikoksesta. Venäjän lähetystä sanoo laskevansa sen varaan, että laillisuus ja oikeudenmukaisuus voittavat lopulta. Tordenin asianajaja Heikki Lampela on kertonut, että he aikovat hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Ruoka-avun asiakasmäärät kasvoivat Suomessa viime vuonna jo 6 vuotta peräkkäin, kertoo Kirkkopalvelut ry. Ruoka-aputoimijoista yli 70% kertoi asiakasmääränsä kasvaneen. Samaan aikaan lähes 60% toimijoista kertoi jaettavan ruoan määrän vähentyneen. Ruoka-apuun turvautuu arviolta 200 000 ihmistä vuodessa. Kakkostyypin diabetes lisääntyy hälyttävästi nuorilla aikuisilla Suomessa. Alle 40-vuotiaiden sairastuneiden määrä on lähes 2-kertaistunut vuoteen 2018 verrattuna. Diabetesliiton asiantuntija ylilääkäri Elina Pimiä kertoo Ilta-Sanomille, että lihavuuden lisääntyminen ja liikunnan vähäisyys selittävät kehitystä. Nuorena sairastuneille kehittyy liitännäissairauksia todennäköisemmin kuin vanhempana sairastuneille.
17: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään pääosin poutaa ja päivällä melko aurinkoista. Lämpötila kohoaa 17 ja 22 asteen välille. Pohjois-Karjalassa voi tulla joitakin sadekuuroja. Lapissa sadekuurat yleistyvät päivän aikana ja myös ukkonen on mahdollinen. Lämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mahdottoman mukavaa keskiviikkoa juuri sinulle. Ihanaa, että oot kuulolla. Syyskuun toinen päivä tässä meneillään. Mikäs meidän ollessa kuule, kun musiikki on ainakin ihan törkeen kovaa tällä taajuudella. Täältä olisi tulossa ihania tämmöisiä tuulahduksia menneiltä vuosikymmeniltä. Esimerkiksi Rokseten muodossa tulossa toi kappale It Must Have Been Love. Sehän tuli toi biisi muuten tunnetuksi siinä Pretty Woman-elokuvassa aikoinaan. Oot varmaan ton pätkän nähnyt. Minäkin olen nähnyt sen monta kertaa, mutta en aikoihin. Niin mietin, että pitäisköhän se kuule kaivaa jostain naftaliinista ja katella sekin. Se oli hyvä leffa. Mutta hei, nyt ennen kuin mennään noihin menneisyyden tunnelmiin, niin ollaan tiukasti kiinni tässä päivässä ja tässä hetkessä. Ja tässä nyt tuoreempaa musiikkia. Erika Vikmanin Syntisten pöytä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Erika Wikman ja Syntisten pöytä. Kuules ystäväiseni Kallis, olitko eilen kuulolla, kun Anna Turust soitteli tänne studioon osallistuakseen mysteeribiisikilpailuun?
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: No niin, Anna Turust. Miten on syyskuu lähtenyt käyntiin?
2: No siinä se, aurinko paistaa ja sillä lailla.
0: Sillä lailla, ei kurjuutta kummempaa.
2: Niin.
0: Tämä on taas hyvä osoitus siitä, että kyllä kannattaa aina yrittää. Sä sanoit, että sä oot monta kertaa soittanut ja mä oon sulle vastannut, mutta koskaan et ole vielä päässyt ihan kisaamaan.
2: Joo, tai monta ja monta, mutta kaksi kertaa viime viikolla ja tämä oli nyt sitten kolmas kerta ja se sitten toden sanoo.
0: No näin se toden sanoo. Ja niin nyt sitten, et kyllä saa ihan kolmea arvausta tämän kampaleen kohdalla, että tämä pitäisi nyt vetää sitä ihan ykkösellä maaliin. Mutta mennäänkö kuuntelemaan tätä?
2: Mennään vaan.
0: No niin, se on tämmöinen. Jotain tuttuahan tässä on.
2: Joo, siinähän selvästi, koska eilen mä olin melko varma, että se on Topi Sorsakoskee.
0: Joo.
2: Ja tänään mä olen melko varma, että se on Sorsakosken Olet kaikki.
0: Sorsakosken Olet kaikki. Sä oot nyt ensinnäkin sitä mieltä, että tää on kuitenkin niin kuin miehen ääni, että tää ei ole nainen, joka tässä laulaa.
2: Kyllä se mies on.
0: On. Ja sä oot vielä ihan varma, että se on Topia.
2: Melko varma.
0: No niin, sä vedät kyllä niin kuin aika sillä lailla kovat piipussa. Eli Olet kaikki olisi sun mielestä tää.
2: Joo.
1: Oikein.
0: No niin, se onkin.
2: No niin.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Krista Bars ja Mysteeribiisi.
0: Aika helpolla lähti tosta kuule 50 euroa riihikuivaa rahaa jakoon. Ja tiedätkö mitä? Ei multa biisit loppu. Mulla on uusi kappale tuolla ja tunnin päästä ollaan taas ton kilpailun kimpussa. Ennen kello 12 uutisia mulle voi alkaa ilmoittautumaan sitten soittamalla tänne studioon numeroon 020343200. Mä vastaan niin monelle, kun mä ehdin ja arvon sitten päivän kisaajan tuossa uutisten aikaan. Ja koska nyt on taas niin kuin ensimmäinen kerta, kun arvuutellaan uutta biisiä,

matsia, niin sehän tarkoittaa sitä, että kisaaja ei koskaan poistu kisasta tyhjinkäsin, vaan aina saa lohdutuspalkintoa siihen kylkeen. Ja siis voihan se olla, että tämä ratkeaa tämä kisakin ihan ensimmäisellä yrittämällä, että sitten saa sen lohdutuspalkinnon ja 50 euroa. Niinkin on, kuulkaa, käynyt. Itse asiassa hämmentävän monta kertaa. Hei, tässä Riki Sorsa ja Haaveissa vainko oot mun.

Roxette ja It Must Have Been Love. Mä olin kyllä oikein niin kuin kovan luokan Roxette-fani silloin juniorina. Mun ensimmäiset kasetit, ne C-kasetit, niin ne on ollut just nimenomaisesti Roxettea. Ja oon ollut Roxetten keikoillakin joskus Helsingin vanhalla jäähallilla. Ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä oli sillä Roxetten duolla, laulaja Marie Fredrikssonilla ja säveltäjä-sanottaja Pär Jeslellä se homma hallussa. He todella osas ottaa sen yleisönsä. Marie Fredrikssonhan menehtyi valitettavasti tuossa vuonna 2019 tämmöiseen, eikö se ollut joku aivokasvain, todella ärhäkkä aivosyöpä. Pär Jesle on sen jälkeen yrittänyt saada tuota Roxettea käyntiin ja hänellä on uusi laulaja tuossa yhtyeessä nimeltään Lena Philipson ja ymmärtääkseni he ovat tuossa konsertoineetkin ja heittivät yhden keikan täällä Suomessakin, mutta se on kyllä minulla mennyt ihan täysin ohi. Enkä ole vielä kuullut heidän uusia biisejäkään, mutta niitä tässä odotellessa. Ja niitä odotellessa on hyvä esimerkiksi kuunnella tätä vanhaa klassikkoa. Pekka Ruuskan Rafaelin enkeli on tää kappale. Tulossa tähän perään hei sit yksi rakastetuimpia biisejä, mikä tällä taajuudella soi. Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Oikein mukavaa keskiviikkoa sinulle. Ihanaa, että oot siellä kuulolla.

0: No nyt kun mä oon tässä vähän tämmöisessä nostalgisessa tunnelmissa, niin Moniko on muuten veisannut tätä kappaletta leirinuotiolla. Veikkaan, että aika moni käsi nousee nyt pystyyn. Ja sama keissi on varmaan tuo Juice Leskisen Rakkauden ammattilainen kappaleen tahtiin. On varmaan paljon ollut yhteislaulua sielläkin suunnalla. Hei, mutta ennen kuin mä laitan Juuset soimaan, niin kuunnellaan Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä?
1: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori!
2: Aito iskelmä.
3: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
8: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
7: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
8: Hesessä VG on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
9: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
10: Kotiisi sydämessä Finsoffa.
11: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
12: Olen miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
17: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
16: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
17: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
16: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilman.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu!
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Tämä on yksi niistä biiseistä, mistä ihan niin kuin heittämällä tulee meille eniten palautetta. Ainakin musta siltä tuntuu. Tämä on semmoinen kappale, mikä on koskettanut todella montaa kuulijaa jostain tosi syvältä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Aki Sirkäsalon ja Lisa Nilssonin Mysteerit kappale. Taajuudella ihan hetkisen kuluttua, mutta nyt nautiskellaan tää Juisen mestariteos, rakkauden ammattilainen. Kiva keskiviikkoa!

Sirke Salon ja Lisa Nilssonin upea duetto soi tässä kello parisenkymmentä minuuttia vailla 12 ja pian on hei mysteeribiisikilpailun aika. Kohta aukeaa puhelinlinja, että tänne saa ilmoittaa tuossa kabaan. Uusi biisi, uusi viisikymppinen ja koska nyt ekaa kertaa arvuutellaan tuota kappaletta, niin kisailijahan ei poistu skabasta tyhjin käsin, vaan lohdutuspalkinto on voittona joka tapauksessa. Yön likaiset legendat kuunnellaan hei nyt seuraavaksi ja Juha Tapion Älä lähde vielä pois siihen perään.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peli?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
12: Puhelinhuollot pikana.
13: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
15: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
16: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
17: Käyttöauto.
18: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
19: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

Juha Tapio on niin upea kappale, älä lähde vielä pois. Kello viisarit ihan kohta 12 ja me ehditään sun kanssa vielä fiilistellä tämä. Anna Erikssonin Ilta yöhön kuljettaa kappale ja hei, tämän jälkeen voi alkaa meikäläiselle ilmoittautumaan mysteeribiisi kilpailuun studion puhelinnumero 020 3400. Mut nautitaan hei ensin tää kappale ja sitten pistetään puhelinlinjat kuumiksi.

0: Ericssonin ilta yöhön kuljettaa, ja näin se on, kuulkaa nyt rakkaat ystäväiset, että nyt, NYT nyt saa ruveta ilmoittautumaan Mysteeribiisiskabaan 020-343-200, studion puhelinnumero 020-343-200. Soitahan tänne, mä arvon päivän kisaajan kaikista soittaneista, ja lohdutuspalkintoa lähtee sitten skabailijalle tänään joka tapauksessa. Meni sitten tuossa kisassa, miten nyt meneekään.
1: Aito iskelmän keskipäivä, yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.

0: upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
4: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
5: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
8: Halo, onko tämä puhdistamolla?
9: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
8: Joo, kyllä olisi.
9: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
13: Kenelle me pelataan? Logolle.
14: Pelikavereille.
15: Tulevaisuudelle.
16: Kannattajille.
17: Vai omalle joukkueelle?
18: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
19: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46€ osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2€. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
6: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Suomi kutsuu Venäjän Suomen suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Venäjä laajentaa hybridikampanjaansa Eurooppaa vastaan. Saksa syyttää Venäjää viime kuun alussa lentokentältä löytyneestä räjähtämättömästä droonista. Myös Saksa ja Ruotsi ovat kutsuneet Venäjän lähettiläitä puhutteluun. Lisäksi Saksa on kertonut, että Venäjän konsulaatti Bonnissa ja Venäjän kulttuurikeskus Berliinissä suljetaan. Työikäisten migreeni maksaa Suomelle vuosittain noin 800 miljoonaa euroa. Heikentyneenä työtehona ja alentuneena työkykynä, tiedottaa Suomen migreeniyhdistys. Suomessa migreeniä sairastaa arviolta 850 000 ihmistä. Työntekijän migreeniin voivat vaikuttaa esimerkiksi työpaikan valaistus, melu, hajusteet ja työkuorma. Migreeniyhdistyksen mukaan moni tulee töihin sairaudesta huolimatta, vaikka työkyky olisi selvästi heikentynyt. Yhdysvaltain lentotukialus USS Abraham Lincoln on saapunut tänään Thaimaan Pattajalle, kertoo CNN. Aluksen noin 5000 hengen miehistö on ollut komennuksella jo 8 kuukautta. CNN:n mukaan pitkä komennus on aiheuttanut moraaliongelmia ja aluksella on ollut pulaa perustarvikkeista. Demokraattisenaattori Richard Blumenthal on vaatinut selvitystä myös veden saastumisesta, putkisto-ongelmista ja miehistön mielenterveyden heikkenemisestä. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth on kiistänyt kuvaukset olosuhteista.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään pääosin poutaa ja päivällä melko aurinkoista. Lämpötila kohoaa 17 ja 22 asteen välille. Pohjois-Karjalassa voi tulla joitakin sadekuuroja. Lapissa sadekuurat yleistyvät päivän aikana ja myös ukkonen on mahdollinen. Lämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä.
7: Eniten aitoa iskelmää.
14: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein kivaa keskiviikkoa. Krista täällä. Kelloviisarit ovat nyt ohittaneet 12. Kolmatta naista olisi tässä nyt tarjolla. Äiti pojasta on pappia, toivoi kappaleen muodossa ja sitten ryhdytäänkin jännittelemään. Se on nimittäin mysteeribiisi kilpailun aika ja mun on uusi kappale täällä ja en nyt tiedä, onko tää kauhean vaikea. Ei ehkä. Tai sitten toisaalta tämä voidaan myös kokea hirveän vaikeaksi. Ei voi sanoa. Ei spekuloida tän enempää. Mennään siihen kisaan. Ihan kohta. Muutama minuutti kärvistellään ja sitten ollaan skabassa.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars. Joka

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Diana, sä soittelit sieltä Rovaniemen suunnalta.
2: Joo.
1: Tässä on puhuttu aikaisemmin lähetyksessä näistä hauskoista lempinimistä, mitä me annetaan eri paikkakunnille. Niin onko se Rovaniemi, onko se Rovisko vai onko se Rollo?
2: No, Rolloksesta aika moni kuttuu tänä päivänä.
1: Okei, okay, sinäkin myös vai?
2: No, kyllä joo, tulee sanottua.
1: Rolloksi. Mitenkäs on syyskuun lähtenyt käyntiin Rollossa? Onko siellä ruskan merkit jo havaittavissa?
2: No kyllä, siellä on ruskan merkit havaittavissa aika hyvinkin, mutta saattaa tulla aika surkia ruska tänä vuonna.
1: Onko näin?
2: Joo, kun meillä on niin paljon satanut vettä.
1: Voi hitsin pimpulat, niin sehän vaikuttaa siihen sitten.
2: Niin, joo. Tämä on tämmöistä aikaa tämmöistä ruskehtavaa onkeltaista, mutta ei meillä punaista ole oikein missään.
1: No voi. Miten ne nyt sillä tavoin tänä vuonna? Onko joku on nyt ymmärtänyt ohjeistuksen väärin?
2: Aivan selvästi.
1: Mutta hei, meillä taitaa kuitenkin olla ihan tässä kisassa tämä ohjeistus selvä, eikö niin? Mä laitan biisin tästä kohta soimaan. Sun tehtäväksi jäisi sitten arvata, että kuka esittää ja mikä on kappaleen nimi.
2: Katsotaan miten käy.
1: No niin, tässä on kuule 10 sekuntia nyt nautittavaksi tämmöistä settiä. Ihan selkeä, eikö se ollutkin?
2: Joo. Ihan selkeä.
1: Tosi selkeä. Laitanko uudestaan?
2: Pistää uudestaan.
1: No niin, tämmöinen. Selkenikö lisää?
2: No kuule, ei mitään hajua tällä kertaa. Tuli niinku täys puffi pääkoppa.
1: Ai. Pakkasen puolella ollaan nyt isosti tässä. Mutta hei, siis arvaat nyt vaan, kato rohkeasti jotain. Se voi ihan hyvin mennä sekin oikein.
2: Tähän me ei laittaisi. Tähän me uskallisimme veikata. Pikkuoravat tuli äänestä meille ensimmäisenä.
1: Joo. No, meillä on hirveän vähän heidän tuotantoa niin kuin täällä yleisessä soitossa. Että sen verran voin avittaa, että nämä on aina sellaisia biisejä, jotka soi meillä aika paljon. Pikkuoravat on nyt vähän vähemmän ainakin keskipäivässä olleet.
2: Joo, no, pistetään. Jotenkin niin kuin naishenkilö tuli mieleen kyllä.
1: Okei, sinne suuntaan lähdetään viemään tätä.
2: Joo. Ei tule mitään muuta kuin joku Haloo Helsingin.
1: Haloo Helsinki, kirjoitaanko se? Joo.
2: Laitetaan ja vaikka enkeli, mikä tämä enkelipiiri.
1: Voiko enkelitkin eksyä? Kyllä, niin. Sehän soi meillä aika tiuhaan tahtiin ja tätä kun

0: kuuntelee tässä. Voiko enkelitkin eksyä? Kuule Diana, homman nimi on nyt niin, että se oli kuitenkin väärin. Mutta
1: no niin,
0: eipä se mitä, se olisi ihan hyvin voinut olla myös oikein. Tässä vaihtoehdot oli selvillä. Ei, mä laitan Diana sulle nyt sen kirjapalkinnon postin matkaan joka tapauksessa.
1: Joo, ei niin. Mitään, se on ihan mielenkiintoista katseltavaa varmastikin.
0: On. Ja sitten vaan kato uudestaan soittoa sitten tänne rohkeasti, niin kyllä me tääkin saadaan jossain vaiheessa ratkaistua.
1: Siis jotenkin tullut, mulla on koko ajan se mielessä, että mä tiedän tämän kappaleen, mutta kun nyt ei kohta ajatusmaailma.
0: Joo, kato, tätä lähdetään nyt tässä ratkomaan, niin kyllä se sieltä tulee sitten. Mutta hei, ihanaa ruskeanruskaista syksyä sinne rollon suunnalle. Just näin. Hei, kiva kun oot kuulolla ja kuullaan taas.
1: Kuullaan.
0: Hyvä, moi moi.
1: Moi moi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

Puoli kuuja, ota minut nyt soi. Tässä J. Karjalaisen Oi mikä ihana ilta on. Oi miten ihana kappale ja mä laitan sen ihan kohta soimaan. Mutta sitä ennen kuule, rakas ystäväiseni, minä haluan juuri nyt tähän keskiviikkohetkeen toivottaa sinulle Simo Silmun sanoin kaikkea hyvää.

0: Tämä on vaan niin ihana kappale, eks ookki? Ai että, kyllä se Simo Silmu osaa, mutta niin osaa myös J. Karjalainen, sitä tässä tosiaan seuraavaksi tarjolla. Ja sitten hei, nostetaan vähän kierroksia. Täräytetään soimaan Komioiden Lululaa. Että onko sulla siellä ne valkoiset huivit valmiina? Sehän kuuluu tuohon Lululaa-kappaleeseen, kuuluu heiluttaa valkoista huivia. Me tehtiin mutta aika hauska jymäytys Komioille tuolla Aitoiskävän festareilla liittyen justiinsa näihin huiveihin. Mä kerron sulle tämän storin kohta, pysyhän kuulolla.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
10: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
11: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä Suomen halvimpaan hintaan 39,99. Tervetuloa.
12: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
13: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
16: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
17: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-20 asteeseen. Kohtalaista länsituulta. Varoitus rajusta ukonilmasta. Aamupäivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.

0: J. Karjalainen ja oi mikä ihana ilta. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 12:30. Krista täällä, Alphaville Forever Young -kappale tuossa kohta tulollaan, mutta Komioiden Lululait raikaa taajuudella sitä ennen. Komiat tosiaan heitti keikan Aitoiskelmän festareilla Porissa. Tuossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna oltiin siellä juhlimassa ja me päätettiin yllättää Komiat semmoisella tempulla, kun en tiedä, katoitko tuota uuden musiikin kilpailua, kun Komiathan siellä sitten esitti tosiaan tämän Lululai-kappaleen, niin yleisössä oli sellaisia valkoisia huiveja, mitä sitten heiluteltiin siinä. Niin me oltiin siellä meidän festareilla käyty jakamassa huiveja yleisöön. Nyt en itse asiassa muista, oliko ne keltaisia vai valkoisia. Saattapa ehkä kuule olla keltaisia, Aitoiskelmän keltaisia huiveja, mutta niitä jaettiin siis 100 kappaletta sinne yleisöön. Ja sitten kerrottiin jengille, että nostakaa nämä, että rupeatte heiluttamaan näitä sitten, kun tulee tuo Lululai-kappale. Ja näin sitten tapahtui. Ja ne oli aika hauskoja ne Komioiden kundit, kun ne oli hieman yllättyneitä tästä tempauksesta, kun ei he tienneet tästä yhtään mitään. Niin bändin rumpali Eerokin tuli keikan jälkeen sanomaan, että juman kekka, että kävittekö te vähän jyväyttämässä meitä?
1: Aitoiskelmä ja Krista Bars.
0: Että hän oli miettinyt, että ei mitenkään voi olla mahdollista, että kaikki olisi nyt tuolla yleisössä jotenkin niin kuin tajunneet kotoa ottaa huivit mukaan. Sellaista kuulee.

0: Alphavillen Forever Young -kappale soi tässä. Haloo Helsingin maailman toisella puolen tulossa seuraavaksi, ja sen jälkeen olisi aika kolmen pienen sanan. Mistä tänään, toinen päivä syyskuuta, valtakunnassa keskustellaan?
1: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?

0: kiinteytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
7: Bro,
8: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
6: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
9: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
10: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: läpää.
1: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
2: Se on toinen päivä syyskuuta tässä meneillään ja kouluruoka on ollut nyt isosti framilla. Iltasanomat oli esimerkiksi teetättäneet kyselyn, mitkä on olleet semmoisia inhotuimpia kouluruokia lukijoiden mielestä. Kyllä huomaa, kun tuota listaa kattelee ja näitä kommentteja, että vielä vuosikymmenienkin jälkeen niin monella kouluruoka kyllä todella herättää tunteita. Lämmöllä ei muistella noita maksaruokia, kuten maksalaatikkoa, maksakastiketta. Joo, mä kuulun kanssa siihen jengiin, joka siis voisi sietää noita, en pysty edelleenkään syömään. Tosin aika moni aikuinen on kuitenkin sitten noissa vastauksissa myös kertonut, että on sitten myöhemmin aikuisena oppinut pitämään noista entisistä inhokeistaan. Minä en lukeudu tuohon porukkaan, en koske maksaruokiin pitkällä tikullakaan. Mitenkäs siellä, mitkä oli sun inhokkeja kouluaikoina? Ja hei, sitten kun puhutaan tästä kouluruokailusta, niin nyt Iltalehti uutisoi tämmöisestä uudemmasta ilmiöstä kouluissa. Nimittäin aiempaa useampi lapsi syö päiväkodeissa tai kouluissa tämmöistä niin sanottua turvaruokaa. Turvaruoka voi olla kalapuikot, kasvispyörykät, pinaattiletut tai ihan vaan pelkkää pastaa. Niin tässä on niin kuin taustalla se, että lapsella voi olla tämmöistä aistiherkkyyttä, neuroepätyypillistä tai ruokaan liittyvää ahdistusta, niin nyt on sitten ryhdytty tarjoamaan tämmöisiä turvaruokia. Ootko sä törmännyt tähän ilmiöön ja mitä ajattelet tällaisesta? Ja sitten hei, kolmantena aiheena vielä sanoa, että kun on tuosta säästä, että nyt sitten kannattaa vielä nauttia, kun on lämmintä. Nimittäin ensi viikolla ilmeisesti enää ei ole sitten näin lämmintä. Että jos nyt oot kattonut kalenteria, että ollaan syyskuun puolella, minäpä kaivan nyt nuo paksut neuleet esiin ja kuljen niissä tuolla, vaikka on melkein 20 astetta lämmintä, niin se on nyt aivan liioittelua, hei. Vasta ensi viikolla otetaan ne käyttöön, eiks niin? Nautitaan nyt näistä suht lämpimistä keleistä vielä, kun niitä tänä vuonna on tässä tarjolla.
1: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.

0: Katri Helenan upea Vasten auringon siltaa soi tässä. Hei, tuossa olisi uutiset tarjolla seuraavaksi ja uutisten jälkeen laitan soimaan Kirkan isoimman hitin, eli kappaleen Surun pyyhit silmistäni. Sillä käynnistetään toi seuraava tunti ja toivottavasti sinä pysyt matkassa mukana. Krista täällä kaverinasi vielä kahteen saakka.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.

0: upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no autoa korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.

0: taksihuolto.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Puhelinhuollot pikana. Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
5: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
4: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
5: Miten tiesitte?
4: Ihan oli villi arvaus.
6: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
12: Kärkkäiseltä löytyy.
13: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
14: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
18: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
17: Rattaat.
18: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
17: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
18: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
19: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
20: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
19: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
20: Hesessä VG on aina halvempi.
19: Ja bonustuotot bonustilille.
21: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Saksan Augsburgin rautatieaseman läheisyydessä on tapahtunut räjähdys, kertoo uutistoimisto Reuters. Räjähdyksessä loukkaantui 2 nuorta, 17- ja 18-vuotiaat Ukrainan kansalaiset. Räjähdys tapahtui sisätiloissa ja toistaiseksi räjähdyksen aiheuttanutta esinettä ei ole virallisesti tunnistettu. Saksan poliisi kertoi myöhemmin löytäneensä toisen, mahdollisesti vaarallisen esineen Augsburgin päärautatieasemalta. Alueen junaliikenne on toistaiseksi keskeytetty. Bild-lehden tietojen mukaan räjähtänyt esine oli käsikranaatti. Lehti kertoo, että räjähdys sattui koruliikkeen edessä, eikä itse rautatieasema olisi ollut iskun kohteena. Suomi kutsuu Venäjän Suomen suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokenttään.

0: kentän roonitapauksen vuoksi. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Venäjä laajentaa hybridikampanjaansa Eurooppaa vastaan. Saksa syyttää Venäjää viime kuun alussa lentokentältä löytyneestä räjähtämättömästä droonista. Myös Saksa ja Ruotsi ovat kutsuneet Venäjän lähettiläitä puhutteluun. Lähes joka kolmas suuri Suomessa toimiva yritys kertoo maksu- ja laskutushuijausyritysten lisääntyneen vuoden aikana, kertoo OP. Noin 70 yrityksestä arvioi tekoälyn tehneen huijauksista entistä uskottavampia ja vaikeammin tunnistettavia. Tyypillisiä ovat toimitusjohtaja- ja palkanmaksuhuijaukset sekä tunnusten kalastelu. Onnistuneet huijaukset voivat aiheuttaa yrityksille jopa satojen tuhansien eurojen menetyksiä.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään pääosin poutaa ja päivällä melko aurinkoista. Lämpötila kohoaa 17 ja 22 asteen välille. Pohjois-Karjalassa voi tulla joitakin sadekuuroja. Lapissa sadekuurot yleistyvät päivän aikana ja myös ukkonen on mahdollinen. Lämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä.
2: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Aika hurja toi lukema, miten toi meni, että lähes joka kolmas suuri Suomessa toimiva yritys on kertonut, että tämmöisiä maksu- tai laskutushuijauksia yritetään. Ja nämä on vaan lisääntyneet tässä viimeisien vuosien aikana. Ja ei voi muuta sanoa kuin tällainen niin kuin kuluttajatasolla, yksilötasolla, että kyllä ne on yleistyneet myös niin kuin meidänkin keskuudessa. Että saa olla tosi varovainen, että mitä postia vastaanottaa ja sillä lailla, ettei vahingossakaan lähde klikkailemaan mitään linkkejä. Mulle tuli ihan tuossa viime viikolla, kun mulle tuli mukamassa S-ryhmältä joku viesti, missä oli linkki, että klikkaappa tätä, ja se oli ihan hölönpölyä. Että tämä on mun mielestä aihe, mistä ei tarpeeksi voi, me emme voi tästä toisiamme tarpeeksi muistutella ja varotella. Eiks niin, pidetään toisistamme huolta. Ja hei, huolta pidämme myös itsestämme kuuntelemalla hyvää musiikkia. Siitä seuraavaksi todisteena kirkan surun pyyhit silmistäni.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: kirkka ja surun pyyhit silmistäni. Tämä on herra Babitsinin isoin hitti sieltä 80-90-luvun taitteesta aikaan, jolloin nettihuijaukset eivät todellakaan olleet arkea. Kukaan ei edes tiennyt niistä silloin. Ei niitä ollut. Toista on tänä päivänä ja itse asiassa tuossa kun äsken taivastelin, uutisissa oli juttua, kuinka tosi moni suomalainen yritys on joutunut tämmöisten huijausyritysten kohteeksi, niin voi pojat, kuinka paljon meiltä suomalaisilta on oikeasti lähtenyt fyrkkaa. Kaivoin ihan tämmöisen Ylen artikkelin, tämä on tämän vuoden helmikuulta ja silloin finanssialajärjestö tiedotti, että suomalaisilta vietiin viime vuonna 2025, reilut 70 miljoonaa euroa erilaisissa nettihuijauksissa. Ihan siis järkyttävää. Eniten rahaa rikolliset oli saaneet haalittua erilaisilla tietojen kalasteluhuijauksilla. Tällä saatiin suomalaisilta kynittyä semmoinen 22 miljoonaa euroa.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Ja siis tämä luku on niinku, tämä kasvaa vaan, että näitä huijausyrityksiä tehdään todella paljon enemmän. Ja nyt taas kun on ollut veronpalautusten aika, taas yksi aalto niitä palautuksia tulossa, niin ne huijarithan rakastaa sitten näitä sesonkeja. Että he lähtee aina heti niin kuin aktivoitumaan silloin, kun on jotain tämmöistä rahaa jaossa tai sen sellaista. Ja sitten tietenkin nuo kaikki tuommoiset niin kuin juhlapyhät on myös semmoista aikaa, milloin paljon lähtee näitä kaiken näköisiä kalasteluyrityksiä ja keinot on moninaiset ja myönnän kyllä ihan oikeasti, minäkin olen meinannut joskus mennä halpaa, en ole onneksi vielä tiettävästi mennyt, vaikka välillä kyllä tuntuu siltä, että ihan kuin joku muukin käyttelisi tuota mun luottokorttia, kun se lasku näyttää niin hirvittävältä.

Kolme hyvää vinkkiä tässä meille tarjoili Westerinen yhtyeineen kello nyt vartin yli yhden. Harrastatko kuntosalilla käymistä? Ja jos harrastat, niin ootko ikinä pahoittanut siellä niin kuin mieltäsi yhtään mistään? Mä voin tässä kertoa, että harrastan kuntosalia ja olen kyllä, joskus olen siellä vähän mieltäni pahoittanut muiden ihmisten hölmöilystä. Lähinnä mua ärsyttää semmoinen, että haalitaan joku laite aivan niin kuin mahdottoman pitkäksi aikaa itsellensä. Se on musta hirveä itsekästä ja tyhmää käytöstä, että sä kökötät jossain laitteessa puoli tuntia. Hei, ei ihan.

0: oikeasti, ei sellaista. Mutta tämä aihe oli kuumentanut tunteita myös Aitoiskelmän aamussa. Kinnunen Aleksandrova kaksikolla oli myös oma sanottavansa tästä aiheesta ja me palaamme siihen tuossa hetkisen kuluttua. Eppu ja vuonna 85 kuunnellaan ekaksi.
1: Aitoiskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta Aito Iskelma.
3: Aito Iskelmä.
4: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
5: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
1: Jäärepori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Jääreporin 600 euron matkalahjakortin. Jäärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
6: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Puhdistamo CD-sinkki.
13: Siis mitä ihmettä sä selität?
14: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
13: Okei.
14: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
13: Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo.
15: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tumma suklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
16: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
17: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerlain.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: 8:05. Hei, oikein mukavaa keskiviikkoa. Meillä kaikilla on nämä omat juttumme, mitkä meitä niin kuin triggeröi ja ärsyttää. Ja yhden tämmöisen aiheen Aitoiskelman aamussa Jenni Aleksandrova nosti pöydälle.
1: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Hieman sellaista salikäyttäytymisasiaa purnattavaa olisi minulla.
0: Annapa tulla.
2: Ja tämä ei itse asiassa liity siihen, että mitä siellä salilla tehdään, vaan pukukoppiasiaa. Mä käyn sellaisella salilla, josta varmaan kaikilla saleilla on paikka, missä sä voit kuivata hiuksia.
0: Joo.
2: Ja tässä salissa, missä mä käyn, niin siellä se hiusten kuivaa ja yksi niistä on heti siinä, missä on nämä pukukopit. Eli käytännössä, kun minä olen vaihtamassa vaatteita ja joku toinen kuivaa hiuksia, niin me ollaan täysin vierekkäin.
0: Just.
2: No jotenkin minulla tämmöinen niin kuin... Minä osaisin ajatella näin, että mä en tuu heiluttaa sitä märkää tukkaa siihen, enkä välttämättä kuivaa edes siinä, vaan irrota sen kuivaa ja siirry seuraavaan paikkaan. Jos joku on juuri tullut salilta ja vaihtaa vaatteita siinä ihan mun vieressä.
0: Mm.
2: Olin vaihtamassa siinä vaatteita ja semmoinen daami tulee niin kuin rintsikat ja pikkuhousut jalassa siihen mun eteen ja hänellä on yhtä pitkät hiukset kuin mulla, eli tänne melkein niin kuin peppuun saakka. Aivan märät. Ja alkaa heiluttaa niitä. Luuritkin lähtee. Heiluttaa niitä hiuksia ensin sillä tavalla, että mä joudun niin kuin nostamaan mun pyyhkeen tähän eteen. Ikään kuin myös tein sen teatraalisesti, jotta hän tajuaisi sen. Ja sitten hän alkoi kuivaamaan niitä hiuksia ja sama jatku. Hän heilutteli sitä ja sitten kuivasi niitä sillä tavalla, että se tulee koko ajan se kuuma ilma niin kuin minuun päin.
0: Ihana.
2: Todella ihana. Niin ei näin naiset, ei näin. Et sen, jos sä peset sen tukan siellä salilla, niin mene kuivaamaan se sellaiseen paikkaan, että muiden ei tarvitse sun hilsettä niellä.
0: Eikä sitä tarvi heilutella, ei se kuiva yhtään sen nopeammin, varsinkin jos sulla se kuivaa ja kädessä.
2: Ei, niin nimenomaan.
0: Ja toi hiusten kuivan kanssa on ihan sama, että käännä se seinää kohti, ihan sama kuin suihkussa. Älä käännä sitä sinne ovea kohti, että liistat alkaa kuprimaan, kun ne kastuu, vaan käännä se sinne seinää kohti ja kuivaa se seinä, kun lähet.
2: Tämä.
0: Niin ihan sama hiusten kuivaamisen kanssa. Käänny seinää kohti ja kuivaa se sille, että muut ei kastu, koska
2: kyllä.
0: Ainoastaan koirat on sen verran tiedottomia, että ne pystyy pärisyttämään sen turkista sen veden, niin ne ei tajua ketään ympärillä. Mutta
2: joo.
0: Ihmisillä pitäisi olla enempi älyä.
2: Ja sallittakoon se koirille. Ja sitten toinen juttu. Mä oon hirvittävän avomielinen siitä, että ihmiset saa pukeutua ihan miten haluaa ja rakastaa omaa kroppansa 110% ja niin pitääkin. Mutta mä en ymmärrä sitä, kun salilla on se iso peili, niin siihen tullaan alasti meikkaamaan.
0: Täh?
2: Alasti! Ja sitten katellaan samalla sitä omaa peppua ja peppulihasta. Ja siis nautiskellaan siitä omasta kropasta vai nautiskellaanko kuitenkin siitä, että muut on siinä vieressä katsomassa?
0: Kyllä, pervoa.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Ja Kinnunen Aleksandrova herättelemässä sua taas huomenna uuteen päivään 6:00 eteenpäin. Ja koosteen noista aamun jutuista voit hei kuunnella osoitteesta supla.fi kautta Aito Iskelmä. Anna Eriksson ja tulossa kohta. Tässä Juha Tapio ja Viivi.

0: Anna Erikssonin, Juliet ja Joonatan. Laura Voutilaisenen mielestään sua saa olisi tuossa tarjolla seuraavaksi siihen perään mamban, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Ja sitten meikäläinen jättääkin sinulle hyvästit tämän siis keskiviikon päätteeksi. Me tapaamme siis huomenna torstaina taas 10:00, mutta mun täytyy luovuttaa studio Mattila Millalle. Hän tulee jatkamaan sun kanssa tuossa kello 14 uutisten jälkeen.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
2: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
3: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
1: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
4: Sepä meidän.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
3: Käyttöauto.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
11: Yes.
10: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
12: Liikku.fi.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisiköhän meidänkin?
16: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
15: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.
17: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
18: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
19: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan

0: kyllä koskaan ollut niin paljon eri mieltä minkään biisin tekstistä kuin tästä sanomasta. No tämä varmaan onkin vähän kieliposkessa, koska kyllä siitä yhdestä särkyneestä sydämestä todella paljon kannattaa välittää. Ja toivon, että et ikinä joudu sellaiseen tilanteeseen, että toinen antaa paljon vähemmän kuin sinä ja tulee käymään silloin, kun tykkää. Jos edes silloinkaan. Ei semmoista, ei jatkoa.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Yes, hei. Mutta nyt meikäläinen kiittää sinua seurasta. Jatketaan taas huomenna juttua kympistä eteenpäin. Toivottavasti liityt seuraan myös silloin. Paul Youngin Every Time You Go Away tulossa tuossa vielä ennen uutisia. Arttu Viskarin Sirpa-kappalekin ehditään tässä kuuntelemaan. Ja Mattila Milla tulee pitämään sulle seuraa heti 2 uutisten jälkeen, joten äläpä nyt vaan häviä sieltä yhtään mihinkään. Nimittäin meno sen, kun kuule kohta vaan paranee. Moikku!
2: Sirpan kanssa

0: Aito iskelmä.
1: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Moi.
8: Moi.
7: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu!
14: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
17: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
16: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
17: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
16: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
19: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
20: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
21: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
22: No kyllä.
21: Dieseliä, bensaa, nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
22: Niin,
21: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
23: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
24: AD jatkaa auton matkaa. AD.
16: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
16: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
16: Nyt mä tajusin, että varasit itselles ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
16: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
16: Ai, semmonen.
25: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
26: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Saksan Augsburgin rautatieaseman läheisyydessä on tapahtunut räjähdys, kertoo uutistoimisto Reuters. Räjähdyksessä loukkaantui 2 nuorta, 17- ja 18-vuotiaat Ukrainan kansalaiset. Räjähdys tapahtui sisätiloissa ja toistaiseksi räjähdyksen aiheuttanutta esinettä ei ole virallisesti tunnistettu. Saksan poliisi kertoi myöhemmin löytäneensä toisen mahdollisesti vaarallisen esineen Augsburgin päärautatieasemalta. Bild-lehden tietojen mukaan räjähtänyt esine oli käsikranaatti. Lehti kertoo, että räjähdys sattui koruliikkeen edessä, eikä itse rautatieasema olisi ollut iskun kohteena. Suomi kutsuu Venäjän Suomen suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Venäjä laajentaa hybridikampanjansa Eurooppaa vastaan. Saksa syyttää Venäjää viime kuun alussa lentokentältä löytyneestä räjähtämättömästä droonista. Myös Saksa ja Ruotsi ovat kutsuneet Venäjän lähettiläitä puhutteluun. Senaatintorilla kesäkuussa sattuneen bussiturman esitutkinta on lähes valmis, tiedottaa poliisi. Tyhjillään seissyt bussi valui kymmeniä metrejä ja törmäsi iäkkääseen naiseen, joka kuoli vammoihinsa. Asiaa on tutkittu törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Epäiltynä asiassa on linja-auton kuljettaja. Poliisi epäilee, että bussi oli pysäköity niin, ettei käsijarru ole ollut.

0: päällä. Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan etelä- ja keskiosassa päivällä on suureksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Länsirannikon tuntumassa sekä itärajalla tulee jokunen sadekuuro. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa ja kuurosateita tulee yleisemmin ja Pohjois-Lapissa voi ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 10 ja 16 asteen välillä.

0: Heipä hei ja oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää toivottaa Milla Mattila. Kiitokset Kristalle, tonne se poistui kuule käytävää pitkin vapauteen ihanassa pitkässä farkkutakissaan. Mikä siinä aina onkin, että toi Krista löytää kaikki ne takit, joita mä haluaisin käyttää. Ei tässä auta kuin ilmoittautua jonoon, että sinä päivänä kun hän kyllästyy, niin täällä olisi tämmönen innokas ostaja. Keskiviikko. Tänään pikkulauantai-tanssit taas kello 17.18 ja sitä ennen kaikkea muuta mukavaa. Eturivissä itse Petri Laaksonen. Täällä Pohjan tähden alla. Sen jälkeen Levy and the Leavings vie vähän toisenlaiseen tunnelmaan ja tarjolla on unelmia ja toimistohommia.
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Suvi Teräsniska tulkitsee yöyhtyeen alkuperäistä Niin paljon me teihin luotettiin. Tuli mieleen, että tämä kappalehan voisi olla joskus meillä yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksessä. Mutta hei, tänään siis pikkulauantai-tanssit tuttuun tyyliin kello 17.18 ja viestiä omasta tanssittavasta aidosta iskelmästä voit laittaa mulle studion numeroon 050-5699-475.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: Kello on 14.19. Aita iskelmää kuuntelet ja pian kolmas nainen viihdyttää meitä kappaleella tästä asti aikaa ja sen jälkeen Simo Silmu ja kaikkea hyvää.
1: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
3: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia. Niin. On tosi ihanaa, että ootte siellä. Niin pysykää just sellaisena kuin
4: ootte. Oi, tästä ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
2: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.

0: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
1: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
0: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
1: Miten tiesitte?
0: Ihan oli villi arvaus.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
10: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Maailman rankin reality jatkuu.
8: No niin, sit liikkuu.
9: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
10: Pää pinnan alle!
11: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
8: Nyt lyö sitä!
7: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
12: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
13: Osta.
14: Kotimainen.
15: Kasvis.
12: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
16: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
17: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Simo Silmu ja kaikkea hyvää. Kello on 2:30. No, tämä alkava syksy tuo tietenkin viihdettä meidän kotisohvillemme, kun suosikkiohjelmat, tai ainakin osa niistä, palaa jälleen takaisin ohjelmistoon. Ja nyt mä haluaisinkin tietää, että mikä ohjelma tänä syksynä on sellainen, mitä tahdot seurata ja miksi? Nythän huomenna alkaa Erikoisjoukot Nelosella ja Ruudussa. Tanssii tähtien kanssa starttasi viime viikon loppuna. Vain elämää alkaa tulevana perjantaina, niin ikään Neloselta ja Ruudusta maikkari käynnisti uuden Maajussille morsian kauden. Nyt en ole kyllä varma, että tuliko viime maanantaina jo ihka uusi jakso vai näytettiinkö tämä jakso uusintana, missä nämä Maajussit esittäytyvät. No mutta joka tapauksessa. Maajussitkin valtaavat jälleen telkkarin. Ylellä alkaa Elämäni biisi. Selviytyjät alkoi tuossa pari päivää sitten, kolme päivää sitten tulla telkkarista. Että onko näissä jokin ohjelma, joka on just sun suosikkisi? Vai katsotko sitten jotakin ihan muuta? Laitahan viestiä tulemaan 050-56-99-475. Mitä ohjelmaa tänä syksynä ajattelit seurata? Pian Portion Boys ja Komiat laittaa tanssit pystyyn ja se tarkoittaa sitä, että koko Suomi on rytmissä mukana. Ja nyt J. Karjalaiselta mä meen.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: hienoimmista matkalauluista. Ainakin mun mielestä. J. Karjalainen ja Mä meen. Ai, mieti sitä ihanaa kesäistä aamuyön tuntia, kun aurinko tietenkin jo mukavasti horisontissa sarastaa ja sitten maisema on vähän vielä semmoinen aamuusvainen. Hieno kotimainen peltomaisema ja tie on suora ja ketään muita ei tien päällä näy ja sitten täysillä radiosta tulee J. Karjalaisen Mä meen. Tässä kuvailussa on ainoastaan yksi haaste ja se on se, että muistaa katsoa myös sitä nopeusmittaria, että ei tule sitten mitään ikäviä yllätyksiä kuin tyhjästä ilmestyvät siniset vilkkuvat valot siinä peruutuspeilissä. Mutta hei, nyt on aika tanssia ja tahtia antaa Bortion Boys ja Komiat.
1: Tuoretta musiikkia, aito iskelmällä.

0: Yksi tämän kesän ihanimpia hittejä. Portion Boys ja Komiat. Hyvä mieli tarttuu. Koko Suomi tanssii. Portion Boys jäi tuossa, oliko nyt viime viikon loppuna, hieman pidemmälle tauolle, mutta siellä loppuvuodessahan siintää sitten esiintyminen Nokia-areenalla Tampereella. Sen sijaan Komiat jatkaa kyllä tanssikansan heiluttamista vielä aina tuonne lokakuun alkuun saakka. Pian Aito Iskelmän iltapäivässä Katri Helena ja Lintu ja lapsi. Ja sen jälkeen Jorma Kääriäinen ja Agents Valot.
1: Aito Iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito Iskelmä.
3: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit

0: Hyviä osia on ihan missä vaan Koslassa.
1: Näin on, näin on.
0: Korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt.
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Alo, onko tämä puhdistamolla?
15: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
14: Joo, kyllä olisi.
15: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
16: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
17: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto, muutto, muutto, muutto.
2: Remppa.
4: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
5: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Katri, Helena ja Lintu ja lapsi. Niin se on, että syksy tuo jälleen suosikkiohjelmat tai ainakin osan niistä takaisin televisioon, kuten puhetta muun muassa Erikoisjoukot, Tanssii tähtien kanssa, Vain elämää, Maajusselle morsian, Elämäni biisi ja Selviytyjät viihdyttävät meitä nyt syksyn ajan. Ja kysymys kuuluu siis sulle, että mikä näistä ohjelmista mahdollisesti saa sinut koukuttumaan tai ainakin odotat uuden ohjelmakauden alkua, ja muutamathan näistä ovatkin jo startanneet. Viestiä saa laittaa studion numeroon 050 569 9475. Timo laittaa viestejä ja kirjoittaa, että kyllä tuosta sun mainitsemasta listasta niin Elämäni biisi on sellainen, jota varmasti katsomme vaimoni kanssa yhdessä, joka on ollut tämän Maajussin morsian jo aikoinaan ja nyt hiljain mietimme 20-vuotis hääpäivääkin. Näin kirjoittaa Timo. Lämpimät onnittelut 20 vuotta. Se on hieno saavutus ja ei muuta kuin toiset mokomat lisää vaan. Nyt ääneen Jorma Kääriäinen ja Agents, Valot.
1: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
3: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
7: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
9: Liikku.fi.
10: Mitä?
11: Ei oo totta!
1: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
12: Auto, Autovex.
13: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
12: Autovex.
14: Moi.
15: Moi.
14: Mitäs sinne?
15: Mitäpä tässä?
14: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
15: Aha.
14: Täällä porukka viihtyy.
15: Hyvä.
14: Niin, että tulisitko?
15: Mitä?
14: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
15: En mä nyt.
16: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
17: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäyntihierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
18: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
19: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
20: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
21: Hei, yksi juttu vielä.
22: No?
21: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
22: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
21: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
22: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
21: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
22: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
24: Motonet.
25: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
26: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
27: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
0: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Suomenlahdella on tapahtunut mahdollinen alueloukkaus miehittämättömällä lennokilla. Puolustusministeriön mukaan Porvoon edustalta Pellingin saaristosta löydettiin eilen lennokki kansalaisen havainnon perusteella. Kyseinen henkilö kertoi löytäneensä tunnistamattoman miehittämättömän ilma-aluksen rantakivikosta ja Rajavartiolaitos vahvisti havainnon. Rajavartiolaitos selvittää muun muassa aluksen alkuperää sekä sen mahdollista lento- tai ajelehtimisreittiä. Alustavien tietojen mukaan kyseessä on kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Suomi kutsuu Venäjän Suomen suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Venäjä laajentaa hybridikampanjaansa Eurooppaa vastaan. Saksa syyttää Venäjää viime kuun alussa lentokentältä löytyneestä räjähtämättömästä droonista. Myös Saksa ja Ruotsi ovat kutsuneet Venäjän lähettiläitä puhutteluun. Virossa on valittu uusi presidentti. Viron parlamentti, eli Riigikogu, valitsi tänään uudeksi presidentiksi valtiosääntöoikeuden asiantuntijan Ulle Madisen. Virossa Riigikogu valitsee presidentin. 51-vuotias Ulle Madise on toiminut Viron ihmisoikeusvaltuutettuna vuodesta 2015 lähtien. Madisesta tulee toinen nainen, joka on toiminut Viron presidenttinä.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa päivällä on suureksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Länsirannikon tuntumassa sekä itärajalla tulee jokunen sadekuuro. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa ja kuurosateita tulee yleisemmin ja Pohjois-Lapissa voi ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 10 ja 16 asteen välillä.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
4: Moikka ja oikein mainiota keskiviikkoiltapäivää. Milla Mattila täällä? Ja yhteistä aikaa on tänäänkin meillä tonne kello 18 saakka, ja koska keskiviikko, pikkulauantai, tanssit kello 17-18. Se tietää sitä, että tunti on täynnä humppaa, valssia, foksia, tangoa, ehkä rock'n'rolliakin. Katsotaan, mitä keksimme. Mamba yrittää vakuuttaa meille nyt tässä, että vielä on kesää jäljellä. Ja ehkä osittain se sille pikkasen tuntuukin, nimittäin monin paikoin auringonpaistetta ja vielä kuitenkin semmoista mukavaa lämpöäkin on tarjolla, vaikka tässä nyt syyskuun toinen päivä onkin menossa. Ja Mamban jälkeen Beemiltä soi Hei rakas.
5: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Beem ja hei rakas. Ulla ottaa osaa syksyn telkkaritarjonta keskusteluun ja kirjoittaa, että kyllä musiikkiohjelmat ovat eniten seurannassa, mutta kumpi menee, niin kaikkea tulee kyllä katsottua, kun voi katsoa ihan omaan tahtiin. Ja näinhän se just nimenomaan on, kun on Yle Areenat ja Ruudut, sun muut palvelut, joista sitten jaksot löytyvät ihan omaan tahtiin. Ja niitä voi ihan etukäteenkin jo katsoa, ennen kuin ne sitten lineaarisesta telkkarista tulee, jos ei malta odottaa aina seuraavaan viikkoon. Ja mä oon Ulla sun kanssa kyllä ihan samaa mieltä, että kun tässä kotimaisen musiikin puolesta noin muutenkin tahtoo liputtaa ja saa sitä myös työnsä puolesta tehdä, niin olen kyllä ihan samaa mieltä, että on hienoa, että telkkaritarjonnasta löytyy näitä kotimaisia musiikkiohjelmia ehdottomasti. Pian Men at Work ja Down Under. Ja nyt hypätään Kaijakoon kyytiin.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

40 vuotta kestänyttä uraansa tänä vuonna Areenakiertueella juhliva Kaija Kooja ajoin koko yön. Vesa kyselee tältä, että voisiko Topi Sorsakosken Kun kuu jo nousee soida pikkulauantai-tansseissa. Ja Vesa, mä uskon vahvasti, että näin voisi hyvinkin tapahtua. Mutta nyt Rytmejä Kasarilta meille tarjoaa Men at Work ja Down Under.

0: Men at Work ja Down Under. Mukavaa keskiviikon iltapäivää aitoiskelman parissa. Toivottaa Mattila, Milla, Janne, Irina ja vastaukset. Ennen sitä Kirka ja Niin paljon se sattuu.
1: Aitoiskelman iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelma.
3: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
7: Huomenta, lähiboksi.
6: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
7: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
6: Pitkä yö.
7: Pitkä elämä.
6: Nuku hyvin.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
10: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
10: Jaa, no autoa korjaamolle.
11: Ei, kun...
10: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
10: Aha.
11: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
10: Ai, semmonen.
12: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
13: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
14: Mä oon Olin Vekessä.
13: Mä. Hajautatko ollenkaan?
14: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
13: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille.
15: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
16: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
17: Olen miettinyt kalaonnea.
18: Mitä siitä?
17: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narraisi mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
18: Älä mieti liikaa.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
0: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
16: Kotiin.

0: Niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

Kirka ja niin paljon se sattuu. Kello näillä hetkellä 3:30. Juise Leskinen ja Musta aurinko nousee heti Irinan ja vastaukset kappaleen jälkeen. Ja milloin sä olet odottanut jotakin vastausta malttamattomana? Ja mihin se vastaus on liittynyt? Oletko odottanut vaikka vastausta, jos olet hakenut jotakin työpaikkaa ja odotat vastausta, että no, ottaako ne mut hommiin vai eikö ne ota, valitseeko jonkun muun? Tai no, jos on hakenut opiskelemaan, niin silloinhan sitä miettii, että pääseekö sitä sinne koulun penkille istumaan vai ei. Ja voisin kuvitella, että semmoisia kuumottavia vastauksen odotushetkiä ovat myös ne hetket, kun on joko ostamassa tai myymässä asuntoa, että meneekö se tarjous läpi vai eikö se mene.

0: Louise Leskinen ja Musta aurinko nousee. Syksyn TV-tarjonta on meitä tässä puhuttanut tänään iltapäivässä, kun niin moni suosikkiohjelma on joko juuri alkanut tai tällä viikolla alkamassa, kuten esimerkiksi tällä viikolla alkaa Vain elämäohjelma ja Erikoisjoukot. Molemmat tulee Neloselta ja löytyy tietenkin myös Ruudusta. Ja Mikki kuulijamme laittaa viestiä ja kirjoittaa, että hän aikoo katsoa ainakin Selviytyjien uuden kauden, koska se on hyvä sarja. Ja kyllä, näinhän moni on tuohon Selviytyjiin koukuttunut. Mä yritin tässä miettiä, että mitä tässä itse ehkä tulee syksyn aikana seurattua. Maijussille Morsian ohjelmaa mä oon ollut tekemässä, niin sitä mun ei tarvitse sitä katsoa, kun mä tiedän, että mitä siellä tulee tapahtumaan. Mutta ehkä mua jotenkin kiehtoo kyllä toi Erikoisjoukot. Se vetää kyllä jengin niin ääripisteeseen, että se on varmaan sellainen, jota tänä syksynä ainakin tulee seurattua. Mutta nyt Westerinen yhtyeineen ja he tahtovat sitkeästi uskoa, tai ovat ainakin uskoneet, että tuo on kolme.
1: Aito iskelmä.

0: 20 vuotta tänä vuonna täyttävä tai täyttänyt Westerinen yhtyeineen. Tuossa viime kuun lopussahan tuota juhlakonserttia Helsingissä vietettiin. Tuo on kolme on kappaleen nimi ja tämä löytyy Liian hiljaista nimiseltä albumilta, joka tuossa keväällä julkaistiin. Hector ja Lumiteki enkelin eteiseen soi pian Aito iskelmän iltapäivään ja sen jälkeen tulossa suurlähettiläiltä, kun tänään lähden.
1: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärbori! Aito iskelmä.
3: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
9: Kärkkäiseltä löytyy.
10: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
11: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
12: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Uudistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
0: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Uudistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Uudistamo.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Mikä toi oli? Ja taas,
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Aito iskelmä.

0: suurlähettiläät ja kun tänään lähden. Vaikka tässä nyt syyskuun puolella ollaankin, niin kuulemma ukkoset jyrähtelevät huomenna torstaina, näin kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petri Hoppula Ilta-Sanomien haastattelussa. Ja tämä rintama tulee jo yöllä Länsi-Suomeen ja se liikkuu sitten huomisen päivän aikana Itä-Suomenkin yli ja siinä on tosiaan tässä rintamassa ukkosia mukana. Petri Hoppula toteaa, että ei nyt mitään kauheaa ryskettä tule, eikä mitään tämmöisiä tuhansittain salamoita taivaalla, mutta joka tapauksessa ukkosen jyrinää on vielä tähän syksyn alkuun tarjolla. Pian on tarjolla kello 16 sähköuutiset, niitä ennen Suvi Teräsniska ja Pahalta piilossa.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä.

0: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
3: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
4: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
12: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Suomenlahdella on tapahtunut mahdollinen alueloukkaus miehittämättömällä lennokilla. Puolustusministeriön mukaan Porvoon edustalta Pellingin saaristosta löydettiin eilen lennokki kansalaisen havainnon perusteella. Kyseinen henkilö kertoi löytäneensä tunnistamattoman miehittämättömän ilma-aluksen rantakivikosta ja Rajavartiolaitos vahvisti havainnon. Rajavartiolaitos selvittää muun muassa aluksen alkuperää sekä sen mahdollista lento- tai ajelehtimisreittiä. Alustavien tietojen mukaan kyseessä on kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Suomi kutsuu Venäjän Suomen suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Venäjä laajentaa hybridikampanjaansa Eurooppaa vastaan. Saksa syyttää Venäjää viime kuun alussa lentokentältä löytyneestä räjähtämättömästä droonista. Myös Saksa ja Ruotsi ovat kutsuneet Venäjän lähettiläitä puhutteluun. SDP:n kansanedustaja Mia-Petra Kumpula-Natri saa eron kansanedustajan tehtävästään. Eduskunnan puhemiesneuvosto puolsi tänään Kumpula-Natrin eron pyyntöä. Ero hyväksytään virallisesti huomenna. Kumpula-Natri siirtyy johtajaksi teknologiateollisuuteen lokakuun alussa. Uudenmaan vaalipiiristä valitun Kumpula-Natrin tilalle eduskuntaan nousee entinen pääministeri ja entinen SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.
3: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa päivällä on suureksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Länsirannikon tuntumassa sekä itärajalla tulee jokunen sadekuuro. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa ja kuurosateita tulee yleisemmin ja Pohjois-Lapissa voi ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 10 ja 16 asteen välillä.

0: Ja oikein hyvää torstai-iltapäivää. No ei ole milla torstai. Ihan tässä vielä keskiviikkoa vietetään. No katsoppa, kun tuossa menin puhumaan, että huomenna torstaina se ukkonen jyrähtelee, niin aloin tässä kiilata ihan selkeästi. Mutta tanssitaan nyt ensin noi pikkulauantai-tanssit, niin kuin keskiviikkoisin ollut tapana. Ja tanssuthan käynnistyy tunnin kuluttua ja vielä ennätät kertoa mulle, että mitä musiikkia tahtoisit tanssitunnillamme kuulla. Viestiä saa laittaa studion numeroon 050 56 99 475. Nyt Maarit Peltoniemi ja Vain ajan hiekkaa, sen jälkeen Yö ja Tiia Maria.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon

Jos et ole vielä käynyt osallistumassa Aito Iskelmän ja Chariporin kilpailuun meidän nettisivuilla supla.fi kautta Aito Iskelma, niin tee se vaikka saman tien. Nimittäin siellä sulla on mahdollisuus voittaa aivan huikea hieno palkinto, Chariporin 600 euron matkalahjakortti. Että jos tässä näin syksyn kynnyksellä unelmoit lomamatkasta, niin kuin meikäläinen tässä parasta aikaa tekee ja laskee pennosiaan, että voi vitsi kun tässä pääsisi. Pääsisi tuolla Madeiralla käymään, joka on ihan ehdottomasti mun lempikohteita maailmassa. Ehkä jopa se kaikista ihanin lomakohde, missä on.

0: olen saanut käydä parikin kertaa aikaisemmin, niin jotenkin tässä on nyt alkanut matkakuume kyllä purra sen verran, että mieluusti voittaisin itsekin tuon 600 euroa, mutta olen jäävi osallistumaan, mutta käy sinä osallistumassa munkin puolesta. Ja Tsäreporhan on vienyt meitä suomalaisia eri puolille maailmaa jo 60 vuoden ajan. Eli Tsäripori aloitti toimintansa Suomessa vuonna 1966. Ja meikäläinen ainakin itse, mä arvostan sitä, että kun harvoin pystyy pitämään lomaa, niin sitten sen loman pitää olla mahdollisimman, tiedätkö, helppo, että ei mitään stressitekijöitä. Että on ne lomalennot varattuna ja siellä sitten kohteessa on kuljetukset lentokentältä hotelliin. Mä en edes yhtään häpeä sanoa tätä ääneen, että mä oon kyllä niin turisti sitten, kun mä reissuun lähden. Ja niin, että kaikin puolin olisi turvallista ja rentouttavaa ja siitä lomaviikosta saisi kaiken mahdollisen irti, eikä tarvitsisi itse yhtikäs miettiä mitään, vaan keskittyä vaan siihen kohteeseen ja lepoon ja toivottavasti myös vähän aurinkoa, vaikka itse en niin helteä ystävä olekaan. Että riittää, että semmoinen parikymmentä astetta on lämmintä. Joo, sinne vaan meidän nettisivuille osallistumaan ja 600 euroa lahjakortin muodossa voi olla sun. Ja tässähän pitkin nyt parin viikon ajan niin olemme jakaneet myös tuota Tsäreporin viikkopalkintoa, joka on loma-ämpäri. Me suomalaisethan rakastetaan ämpäreitä ja tuolta loma-ämpäristä löytyy sitten myös pyyhepaketti. Ja jos haluat tätä viikkopalkintoa tavoitella, tottahan toki haluat, niin mä otan mielelläni tällä viikolla tuohon meidän WhatsApp-numeroon 050-5699-475 juuri sinun taidon näytteesi siitä, kuinka laulat tuon Tsäreporin kuuluisan tunnarin. Tsäreporri. Että ei muuta kuin viestiä tähän suuntaan, niin oot ton viikkopalkinnon arvonnassa mukana. Pian Cars ja Thrive ja nyt Jenni Vartiaiselta. Suru on kunniavieras.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Cars ja Drive. Kello on vajaan 10 minuutin kuluttua 16:30. Sitä kohden Ressun tahdissa. Kato mitä sä teit ja sen jälkeen Kaija Koolta vapaa.
1: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, infopalaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
5: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
9: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
10: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-19 astetta. Sää on selkeä.

0: Ressu Redfordia. Kato mitä sä teit. Kello on 16:30. Oikein hyvää keskiviikon jatkoa toivottaa Mattila Milla. Me ollaan puhuttu tänään syksyn TV-tarjonnasta ja Heidi ottaa osaa tähän keskusteluun ja kirjoittaa viestissään, että vain elämää on kyllä niitä ainoita televisio-ohjelmia, mitä edes katson. Mutta, ja onneksi ei tarvitse enää kauaa uutta kautta odottaa. Heidi ei todellakaan tarvitse odottaa kauaa, sillä tämä uusi kausi, joka on jo järjestyksessään 17, alkaa nelosella ja ruudussa tämän viikon perjantaina. Nyt Kaija Kolta, vapaa.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kaija K. ja Vapaa. Tuossa tuokio sitten mainitsin, että kannattaa käydä osallistumassa meidän nettisivuilla supla.fi kautta Aito Iskelmä Chareporin kilpailuun, josta on mahdollisuus voittaa peräti 600 € matkalahjakortti. Ja tälläkin viikolla me jaetaan noita viikkopalkintoja ja tämä vaatii pientä heittäytymistä ja leikkimielisyyttä. Me kaikki tiedetään toi Chareporin tunnari, Chareporin. Ja nyt odotan kovasti, että teikäläinenkin oman taidon näytteensä laittaa tällä viikolla meikäläiselle tuohon studion numeroon 050 56 99 475. Ja kun heittäydyt, niin voi olla, että tuo viikkopalkinto lähtee teikäläiselle, eli Chareporin lomaämpäri pyyhepaketilla. Ja kappas vaan, kuulijamme Virpi pistää nyt itsensä likoon.
1: Chareporin aurinko lämpee lämpöö, Chareporin, tervetuloa reissulle, Chareporin.
2: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele ja kiitos Virpi mahtavasta heittäytymisestä ja tämähän tarkoittaa sitä, että Virpille lähtee Tsääriporin lomaämpäri ja pyyhepaketti. Pian Pepe Wilberia Elämältä kaiken sain ja sen jälkeen soi Neljältä ruusulta luotsivene.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tsääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
8: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Olin Vekessä.
12: Mä. Hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
12: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta-5. syyskuuta.

tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan

0: Vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
10: Käyttöauto. Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
11: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
10: Ja uudestaan.
11: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
10: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
12: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
13: Autokeskus!
14: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Pepe Wilberg ja Elämältä kaiken sain. Klassikko kappale, joka täyttää tänä vuonna 60 vuotta ja mestari itse. Ikä tulee täyteen 80 vuotta tämän vuoden joulukuussa ja se on tietenkin syy juhlaan. Ja taisi olla just viime viikolla, kun mä sanoin sulle, että Hitseläinen, että kyllähän nyt Pepeä pitää päästä katsomaan juhlavuoden aikana. Ja mä olen lukuisilla Pepe Wilbergin keikoilla toki ollutkin. Ja nyt viime lauantaina siihen avautui ihan 1-2 yllättäen mahdollisuus, kun huomasin tuolta somesta, että Pepe Wilberg oli bändinsä kanssa, jota muuten johti loistava Ako Kiiski. Niin, ja koko bändi oli kertakaikkisen loistava, niin he olivat esiintymässä Helsingin Lauttasaaressa venetsialaisissa ja sinnepä sitten päätin suunnata ja kertakaikkia aivan mahtava keikka ja aivan mahtava bändi ja Pepe on edelleenkin iskossa. Elämältä kaiken sain juhlakonserttikiertue käynnistyy tämän kuun 26. päivä Uusikaupungista ja siitä matka jatkuu sitten Lahteen, Jyväskylään, Kuopioon, Ouluun, mitäs muita, Hämeenlinnaan, Tampereelle ja Helsingissä sitten kohdataan juhlallisissa merkeissä Finlandia-talolla. 17. päivä joulukuuta ja sitten vielä Pepe Wilbergin synnyin kaupunki Turku löytyy tuolta konserttilistalta 19. päivä joulukuuta. Me ihmeessä katsomaan. Nyt Neljä ruusua ottaa asiakseen johdattaa meidät kohti kello 17 sähköuutisia. Apuna on tietenkin Luotsi Vene.
1: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Neljä ruusua ja luotsivene. Se on aika ottaa päivitys uutisiin ja sen jälkeen Aito Iskelman iltapäivässä käynnistyvät pikkulauantaitanssit. Mukavaa keskiviikko-iltapäivän jatkoa toivottaa Mattila Milla.
1: Aito Iskelman iltapäivän tarjoaa Chairbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito Iskelma.
3: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
12: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
13: Mynttö!
12: Uutena makuna omena.
14: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
15: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
16: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin.

0: Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kenelle me pelataan? Logolle.
3: Pelikavereille.
4: Tulevaisuudelle.
5: Kannattajille.
6: Vai omalle joukkueelle?
7: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Suomenlahdella on tapahtunut mahdollinen alueloukkaus miehittämättömällä lennokilla. Puolustusministeriön mukaan Porvoon edustalta Pellingin saaristosta löydettiin eilen lennokki kansalaisen havainnon perusteella. Kyseinen henkilö kertoi löytäneensä tunnistamattoman miehittämättömän ilma-aluksen rantakivikosta. Rajavartiolaitos selvittää aluksen alkuperää. Alustavien tietojen mukaan kyseessä on kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Rajavartiolaitoksen mukaan lennokki ei ollut räjähdelastissa. Puola alkaa tukea Suomen ja pohjoisen Itämeren merialueiden valvontaa, kertoo Rajavartiolaitos. Käytännössä valvontaa tulee tukemaan Puolan rajavartioston LET-L410 valvontalentokone. Kone aloittaa lennot syyskuun alussa ja ne jatkuvat lokakuun loppuun. Rajavartiolaitoksen mukaan valvontalennot ovat osa EU:n raja- ja merivalvontaviraston Frontexin koordinoimaa yhteisoperaatiota, joka tehostaa merialueiden valvontaa Itämerellä. Maan etelä- ja keskiosien yli liikkuu huomenna ukkos- ja saderintama, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petri Hoppula. Hoppulan mukaan rintama tulee jo yöllä Länsi-Suomeen, ja se liikkuu huomisen aikana Itä-Suomenkin yli. Ilmatieteen laitoksen varoituskartassa varoitukset mahdollisesti vaarallisesta ukkosesta on annettu Satakuntaan, Uudellemaalle, Kymenlaaksoon, Etelä-Karjalaan, Pirkanmaalle, Etelä-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Etelä-Pohjanmaalle. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Maan etelä- ja keskiosassa päivällä on suureksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Länsirannikon tuntumassa sekä itärajalla tulee jokunen sadekuuro. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa ja kuurosateita tulee yleisemmin ja Pohjois-Lapissa voi ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 16 ja 21 asteen välillä. Lapissa 10 ja 16 asteen välillä.
1: Kuuntelet Aito iskelmän pikkulauantai-tansseja. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ja näin sitä komeasti aloitettiin souvareitten tahdissa pikkulauantai-tanssit Aito iskelmässä. Mattila Milla täällä, oikein hyvää keskiviikko-iltapäivän jatkoa. Ja tämä kuluva tunti on omistettu taatusti tanssittavalle aidolle iskelmälle, että ei muuta kuin parketille vaan pyörähtelemään, jos siihen suinkin mahdollisuus on. Ja nyt me nautitaan syksyn sävellä voittokappale ihan siitä vuosituhannen alusta.
1: Nyt mennään. Aito iskelmässä käynnissä pikkulauantai-tanssit.

0: Sittemmin lauluhommat lopettanut Antti Huovila ja vuoden 2000 syksyn sävelvoittokappale Vaskikellot. Pian Anne Mattilan tahdissa pääsee pyörähtelemään, kun tarjolla on Pienen hetken niminen kappale ja sitä ennen soi biisi, joka oli muuten vuoden 1991 soitetuin radiokappale.
1: Nyt tanssitaan. Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit ja Milla Mattila.

Jättihitti 90-luvun alkupuolelta Hanna Ekola ja Villihevosia. Ja kyllä välillä täytyy sanoa, että kohtalollakin on omat ihan poikkeukselliset tanssiaskeleensa. Nimittäin Hanna Ekolahan on kertonut, että hän oli juuri valmistunut teologisesta itse asiassa. Samana päivänä hän sai paperit ulos

0: yliopistosta, kun sai myös tämän ensimmäisen levytyssopimuksen ja tuolta debyyttialbumilta löytyi tämä Villihevosia-kappale ja sehän muutti sitten Hanna Ekolan elämän suunnitelmat ihan totaalisesti. Ja tuo esikoisalbumi, sehän myi aikoinaan kultaa ja vielä vähän myöhemmin platinaa. Pian toteutan, oliko se nyt Sailan toiveen, niin se taisi olla. Jamppa Tuominen ja Yön syliin odottaa vuoroaan ja nyt Anne Mattilalta pienen hetken.
1: Pikkulauantai-tanssit. Aito iskelmä.

0: pienen hetken. Mukavaa keskiviikko-iltapäivää Aito-iskelmästä toivottaa Milla Mattila. Meillä on pikkulauantai-tanssit käynnissä aina kello 18 saakka. Ja valssin ystävä kuulijamme Saila toivoo tällä kertaa Jamppa Tuomiselta yön syliin.
1: Mitä saisi olla? Aito-iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Näin komeasti kajahti Sailan toive taajuuksille. Jamppa Tuominen ja Yön syliin. Kello on parikymmentä minuuttia yli 17 ja hei, tuokin on kuluttua. Soitan Tommi Soidinmäen uunituoreen kappaleen Potkut. Mutta sitä ennen Kake Randelin ja Tarja pyörittelee meitä parketilla.
1: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
11: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
12: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
13: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
14: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
13: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
14: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
13: Huoleton Plus?
14: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
13: Ei ole yhtään mua.
15: Uusi liittymä timanttisella hinta.

0: kauppasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
1: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
5: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
9: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus!
10: Nyt mennään. Aito iskelmässä käynnissä pikkulauantai-tanssit.

0: supersuosiota nauttivaa Kake Randelin ja Tarja. Ja tässä on kyllä niin tiukka toi poljento, että väkisinkin alkaa täälläkin jalka hakata tätä studion lattiaa. Eila, sä voit pian kääntää radioita vieläkin isommalle, koska toteutan sun toiveesi Katri Helenan Miljoona ruusua. Ja sitä ennen soitan Tommi Soidinmäen uuden kappaleen Potkut, joka meillä oli ilo soittaa jo hetkinen kohta pari viikkoa sitten, kun oltiin Jyväskylässä Kuokkalan kartanon puutarhajuhlissa. Ja Tommi Soidinmäki piipahti tuolloin meidän lähetyksessä vieraana ja antoi meille luvan soittaa Potkut todellakin ennakkoon, eli viikkoa ennen ilmestymistään. Ja silloin päästiin jo tästä kyseisestä kappaleesta nautiskelemaan, mutta soitetaan se nyt sitten ihan virallisesti ja luvan kautta. Ootko valmis? Tommi Soidinmäki ja Potkut.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: Niin, joskus ne potkut voi olla ihan onnen potkut, mutta silloin kun Tommi Soidinmäki tuolla vieraana, niin kävi reilu, no melkein pari viikkoa sitten Jyväskylästä, kun lähetystä tein, niin kyllä mä sanoin, että aika raflaava nimi tässä maailman ajassa on tuo potkut, kun ne on niin arkipäivää monelle työntekijälle, mutta joskus ne potkut voivat olla myös onnenpotkut, tai ainakin sellaisiksi ne voivat kääntyä. Uskotaan siihen. Eila laittoi tuossa tuokioon sitten viestiä, että vieläkö mahtuisi Katri Helenalta miljoona ruusua pikkulauantai-tansseihin. No tottahan toki.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: näin soi
1: huomisen päivän synttärisankarin Eilan toive, Katri Helena ja Miljoona Ruusua. Tässä on vielä semmoinen parikymmentä minuuttia aikaa pikkulauantai tansseille, joten muitta mutkitta kerron, että pian Janne Tulkki ja Sinisen taivaan sateenkaari, kappale, joka on Jannen uran läpimurtohitti. Ja sen jälkeen Reijo Taipale tarjoilee Ruusun joka vuodesta.
2: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito iskelmä.
4: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
5: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
6: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
7: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
10: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
11: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
12: Moro Matti, mitä äijä?
13: Moi Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Puhelinhuollot pikana.
15: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
16: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
17: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
18: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
19: Huomenta, lähipoksi.
18: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
19: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
18: Pitkä yö.
19: Pitkä elämä.
18: Nuku hyvin.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan, kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo C. D-sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo.
6: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
8: Autokeskus!
9: Pikkulauantai-tanssit. Aito iskelmä.
10: En ole tunteeton, jos silmissäni on, niin harvoin kyyneleitä. Ja jos sen valveilla tai yöllä unessa,

0: tavoitteemme on ja sen kasvavan toivon vain.
1: Reijo Taipale ja Ruusu joka vuodesta, ja kuulijamme Vesa kysyi, että voisikohan toi Topi Sorsakosken Kun kuu jo nousee -kappale tuoda sellaista oikeanlaista tunnelmaa pikkulauantai-tansseihin. No Vesa, päätäpä sinä.
2: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: No kyllähän tässä on tunnelma ja rytmi kohdallaan. Topi Sorsakoski ja Kun kuu jo nousee, ja tämä oli kuulijamme Vesan toive. Se on ihan tuokion kuluttua kello 18 sähköuutiset. Mun nimeni on Milla Mattila, kiitän seurasta, kiitän myös pikkulauantai-tansseista. Ja huomenna kohdataan sitten Aito Iskelmän iltapäivässä jälleen kello 14. Ja nyt tällä kertaa me lopetetaan tanssit yhdessä Anita Hirvosen kanssa. Ja tilanne on Deva Kukkude. Mukavaa keskiviikkoiltaa.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän pikkulauantai-tansseja. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
3: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
4: On tää komia massikka. Mistä sait?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Nyt Masku-klubissa huippuedut tarjolla. Jättivalikoima sohvia, mattoja, sänkyjä ja kaikkea kodin sisustukseen. Näet poikkeukselliset edut kirjautumalla Masku-klubiin.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: What? Mitä?
10: Kato!
11: Mitä?
9: Mitä?
12: Ei oo totta!
10: Torille!
13: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
14: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sitten laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä.

0: tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
0: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
0: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
4: Mynton!
3: Uutena makuna omena.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Rattaat?
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
11: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
10: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
11: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
10: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
12: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi on löytänyt äänekoskelaisen miehen asunnosta itse tehtyjä ampuma-aseita, aseiden osia, patruunoita sekä itse tehtyjä räjähteitä ja räjähdeaineita. Poliisi otti 44-vuotiaan miehen kiinni epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta, räjähderikoksesta sekä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Hänet vangittiin maanantaina. Ylen tietojen mukaan mies on ollut Sinimustan liikkeen ehdokkaana viime eduskuntavaaleissa. Leipzigin lentoaseman drooni-iskun yrityksestä epäillään kahta miestä, joilla on kytköksiä Venäjään, kertoo saksalaislehti Süddeutsche Zeitung. Heistä toinen on Venäjällä syntynyt mies, jolla on Latvian passi, ja toinen valkovenäläinen mies, jolla on Venäjän passi. Valko-Venäjältä kotoisin olevalla miehellä vaikuttaisi lehden mukaan olevan jonkinlainen kytkös Suomeen. Rikospaikalta löytyneen DNA-näytteen vertailu tuotti saksalaislehden mukaan osumia Suomessa ja Liettuassa. Saksa kertoi eilen epäilevänsä Venäjän osallisuutta drooni-iskun yritykseen elokuun alussa Leipzigin lentoasemalla. Entinen pääministeri ja entinen SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne nousee kansanedustajaksi lokakuun alussa. Uudenmaan vaalipiirin demarikansanedustajan Mia-Petra Kumpula-Natrin eronpyyntö hyväksytään eduskunnassa huomenna, ja varaedustajalistalla seuraavana on Rinne. 63-vuotias Rinne ei ole vielä päättänyt, aikooko hän ryhtyä kansanedustajaksi vaalikauden loppuun asti, vai pyytääkö hän heti eroa eduskunnasta.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Maan etelä- ja keskiosassa päivällä on suureksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Länsirannikon tuntumassa sekä itärajalla tulee jokunen sadekuuro.

Pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa ja kuurosateita tulee yleisemmin, ja Pohjois-Lapissa voi ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 10 ja 16 asteen välillä.

0: tikkuja.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
1: Muistoja nuoruudesta.
3: Jos saisit kuulla, mitä tein.
1: Ja tuoreimmat iskelmät.
4: Sulla ja niin aloit mulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
6: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategia. Samalla kun mä leikin Iina kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Pirjo, me klousattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
14: Koska pienempi ei riittäisi.
13: Aivan.
14: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
13: Kaikki peli?
14: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
13: En ihan ymmärrä.
14: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
18: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
19: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no tautua korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja... Eli telia.fi/ yrityksille. Mä en osaa näitä /.
13: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
14: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
15: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
16: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
17: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
16: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Aha.
16: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
18: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
21: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
22: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.fi.

Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajat

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Tehdään parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
11: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
13: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
12: Tilanne tällä hetkellä.
13: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
12: Asenneko astui voimaan?
13: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
12: Grönlanti.
13: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
12: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
14: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
15: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
16: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
17: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
16: Ja uudestaan.
17: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
16: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Leipzigin lentoaseman drooni-iskun yrityksestä epäillään kahta miestä, joilla on kytköksiä Venäjään, kertoo saksalaislehti Süddeutsche Zeitung. Heistä toinen on Venäjällä syntynyt mies, jolla on Latvian passi, ja toinen valkovenäläinen mies, jolla on Venäjän passi. Valko-Venäjältä kotoisin olevalla miehellä vaikuttaisi lehden mukaan olevan jonkinlainen kytkös Suomeen. Rikospaikalta löytyneen DNA-näytteen vertailu tuotti saksalaislehden mukaan osumia Suomessa ja Liettuassa. Saksa kertoi eilen epäilevänsä Venäjän osallisuutta drooni-iskun yritykseen elokuun alussa Leipzigin lentoasemalla. Poliisi on löytänyt äänekoskelaisen miehen asunnosta itse tehtyjä ampuma-aseita, aseiden osia, patruunoita sekä itse tehtyjä räjähteitä ja räjähdeaineita. Ylen tietojen mukaan mies on ollut Sinimustan liikkeen ehdokkaana viime eduskuntavaaleissa. Poliisi otti 44-vuotiaan miehen kiinni epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta, räjähderikoksesta sekä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Hänet vangittiin maanantaina. Entinen pääministeri ja entinen SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne nousee kansanedustajaksi lokakuun alussa. Uudenmaan vaalipiirin demarikansanedustajan Mia-Petra Kumpula-Natrin eronpyyntö hyväksytään eduskunnassa huomenna, ja varaedustaja listalla seuraavana on Rinne. 63-vuotias Rinne ei ole vielä päättänyt, aikooko hän ryhtyä kansanedustajaksi vaalikauden loppuun asti, vai pyytääkö hän heti eroa eduskunnasta.
18: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Maan etelä- ja keskiosassa päivällä on suureksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Länsirannikon tuntumassa sekä itärajalla tulee jokunen sadekuuro. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa ja kuurosateita tulee yleisemmin, ja Pohjois-Lapissa voi ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 10 ja 16 asteen välillä.

0: Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja aito iskelmän ja jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta aito iskelma.
1: Aito iskelma.
2: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
3: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
4: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
8: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
10: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
11: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
15: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
16: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: Halo, onko tämä puhdistamolla?
19: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
18: Joo, kyllä olisi.
19: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
20: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
21: Koska pienempi ei riittäisi.
20: Aivan.
21: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
20: Kaikki peli?
21: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
20: En ihan ymmärrä.
21: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
22: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
23: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
24: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha-ha-ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Olen miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
15: No, mitäs se naapuri?
16: Se olisi taas vuosihuollon aika.
15: Jaa, no tautua korjaamolle.
16: Ei, kun...
15: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
16: Ei, kun meidän talolle.
15: Aha.
16: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
15: Ai, semmonen.
17: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
18: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, siis liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
3: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
7: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Nyt Masku-klubissa huippuedut tarjolla. Jättivalikoima sohvia, mattoja, sänkyjä ja kaikkea kodin sisustukseen. Näet poikkeukselliset edut kirjautumalla Masku-klubiin.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
5: Mynttön!
4: Uutena makuna omena.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
11: Hei.
12: Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Bilteema.
13: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua.

0: ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
2: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Tilanne tällä hetkellä.
2: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Asenneko astui voimaan?
2: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
1: Grönlanti.
2: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle?
11: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Leipzigin lentoaseman drooni-iskun yrityksestä epäillään 2 miestä, joilla on kytköksiä Venäjään, kertoo saksalaislehti Süddeutsche Zeitung. Heistä toinen on Venäjällä syntynyt mies, jolla on Latvian passi, ja toinen valkovenäläinen mies, jolla on Venäjän passi. Valko-Venäjältä kotoisin olevalla miehellä vaikuttaisi lehden mukaan olevan jonkinlainen kytkös Suomeen. Rikospaikalta löytyneen DNA-näytteen vertailu tuotti saksalaislehden mukaan osumia Suomessa ja Liettuassa. Saksa kertoi eilen epäilevänsä Venäjän osallisuutta drooni-iskun yritykseen elokuun alussa Leipzigin lentoasemalla. Poliisi on löytänyt äänekoskelaisen miehen asunnosta itse tehtyjä ampuma-aseita, aseiden osia, patruunoita sekä itse tehtyjä räjähteitä ja räjähdeaineita. Ylen tietojen mukaan mies on ollut sinimustan liikkeen ehdokkaana viime eduskuntavaaleissa. Poliisi otti 44-vuotiaan miehen kiinni epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta, räjähderikoksesta sekä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Hänet vangittiin maanantaina. Entinen pääministeri ja entinen SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne nousee kansanedustajaksi lokakuun alussa. Uudenmaan vaalipiirin demarikansanedustajan Mia-Petra Kumpula-Natrin eronpyyntö hyväksytään eduskunnassa huomenna, ja varaedustaja listalla seuraavana on Rinne. 63-vuotias Rinne ei ole vielä päättänyt, aikooko hän ryhtyä kansanedustajaksi vaalikauden loppuun asti, vai pyytääkö hän heti eroa eduskunnasta. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Maan etelä- ja keskiosassa päivällä on suureksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Länsirannikon tuntumassa sekä itärajalla tulee jokunen sadekuuro. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa ja kuurosateita tulee yleisemmin ja Pohjois-Lapissa voi ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 10 ja 16 asteen välillä.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Yle kertoo tänään, että nuorten aikuisten yhteisasuminen on yleistynyt. Toki vähän, mutta kuitenkin. Ja tähän Ylen juttuun on haastateltu tällaista miesporukkaa. Tässä on Jan, Oskar, Jonne ja Augusti, jotka ovat päättäneet, että me lyödään hynttyyt yhteen, asutaan yhdessä Vallilassa Helsingissä ja tällä säästetään, niin saadaan myös sellaista sosiaalista ilmapiiriä kasvatettua.
2: Noita pari kolmekymppisiä.
1: No tästä kun kuvaa katsoo, niin hirveän hankala. Mä oon menettänyt kyvyn arvioida ihmisen ikää. Että joku, joka sanoo olevansa kaksikymppinen, niin mä voisin sanoa, että aijaa, sä oot aivan mun ikäinen. Tai sit toisinpäin.
2: Ja sit mulla on myöskin tää, että semmonen pikkasen mua vanhempi. Niin sitten selviät 10 vuotta nuorempi.
1: Niin.
2: Aivan harhainen käsitys niin kuin myös omasta.
1: Joo, eli sanoisin, että nämä miehet ovat siinä 20 ja 50 välillä.
2: Mutta aikuisia kuitenkin, nuoria miehiä elämänsä kunnossa.
1: Kyllä.
2: Siis musta on mahtavaa. Siis mä muistan silloin opiskeluaikoina, niin oli pari semmoista kaveriporukkaa, jotka nimenomaan halusi asua silleen yhdessä vähän niin kuin kommunissa. Ne vuokrasi semmoisen isomman kerrostaloasunnon. Kaikilla oli omat huoneet, mutta sitten ne olohuone

0: keittiö, nämä oli niinku yhteiset. Ja parhaat bileet oli niissä
1: niin,
0: asunnoissa.
1: Niinpä, joo. Mä oon asunut kahdessakin eri tällaisessa soluasunnossa opiskeluaikana ja tykkäsin siitä ihan hirvittävän paljon. Ja oon monesti miettinyt ja kaveriporukalla ollaan puhuttu, että jos tässä käy niin kuin biologisesti yleensä käy, että miehet jättää meidät ajasta ikuisuuteen ennen kuin me, että me jäädään sitten vaikka 10 vuotta vielä nautiskelemaan tästä elämästä maan päällä, niin silloin lyödään hynttyyt yhteen ja muutetaan tyttöjen kanssa asumaan. Kaillaan kynsiä, juodaan viiniä, luukutetaan meidän musiikkia ja nautitaan
0: ja
1: elämästä. Kyllä.
0: Siis me ollaan kanssa mun parhaan ystävän kanssa puhuttu, että me muutetaan kahdestaan. Että me vihdoin ja viimein muutetaan sitten kahdestaan yhteen asumaan. Sitten joskus, jos se on mahdollista.
1: Niin.
0: Siis silloin kun mä muutin pois kotoa, niin mä ensin muutin mun hyvän ystävän kanssa semmoisen kimppakämppää Oulussa. Mutta sitten kun mä lähdin Jyväskylään opiskelemaan, niin mulla oli jotenkin tosi tärkeetä saahan mennä asumaan yksiöön itsekseni, koska se oli mulle se kohta, missä mä oikeasti itsenäistyin.
1: No kyllä, kyllä.
0: Ja sitten mä muistan, että se ensimmäinen syksy, se eka opiskelu fuksivuoden syksy, niin mulla oli hirveän vaikea olla siellä kotona itsekseen. Mä keksin koko ajan kaikkea tekemistä, kävin jumpalla ja kävin salilla ja menin bileisiin ja näin. Mutta sitten mä tajusin siinä vuodenvaihteessa, että mähän en oikeastaan ollut kotona itsekseni ollenkaan. Mä oon vaan käynyt nukkuja syömässä täällä. Ja sitten mä niinku opettelin sen.
1: Mm.
0: Ja sitten siitä tuli aivan niinku parasta, että sunnuntaisin mä en tehnyt mitään muuta kuin katsoin Frendejä semmoisesta 14-tuumaisesta putkitelkkarista. Ja sanoin aina kavereille, kun soitin, että mitä sä teet, mä völläilen. Ja ne ei tiennyt yhtään, mitä se tarkoittaa. Ja mä hengailen, että tää on parasta, että mä en tuu nyt mihinkään.
1: Joo, mulla toi yksi asuminen tapahtui vasta myöhemmin. Mulla ei siis opiskeluaikana silloin, mä muutin ulkomailta suoraan Suomeen opiskelemaan. Mulla ei ollut varaa asua yksin, niin kuin vuokrata yksin asuntoa. Niin sehän oli aivan mahtavaa 3 tyttöä asua ja maksaa niin kuin muutama 100 euroa siitä asunnosta, joka oli oikeasti ihan kiva. Jos niin. En olisi yksin vuokrannut, niin silloin sitä summaa ei olisi voinut maksaa.
0: Joo. Mun yksiössä, se mä muistan vieläkin, se vuokra oli 380 euroa.
1: Mistä saa enää tuolla hyvää
0: ja se oli niin kuin Jyväskylän keskustassa.
1: Niin.
0: Ainoa semmoinen juttu, mikä siinä oli, niin oli se, että mulla oli vessa ja käsisuihku, mutta suihku oli kellarissa saunatiloissa. Mun piti aina ulkokautta mennä suihkuun ja siksi oli niin edullinen.
1: Tuli säästettyä vettä.
0: Tuli säästettyä vettä, joo. Ja sitten pääsi aina saunaan, kun halusi.
1: Jos sulla on jotain kokemuksia tällaisesta kimppa-asumisesta, niin laitapa viestiä meille. Ja asutko ehkä tällä hetkellä kimpassa ihmisten kanssa, muidenkin kuin puolisosi ja lasten kanssa? Toki sekin on vähän sellaista asumista.
0: Sekin kommuunihomma.
1: Mieluummin asuisi sitten kavereiden kanssa.
2: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
5: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
0: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
10: Jaa, no autoa korjaamolle.
11: Ei, kun...
10: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
10: Aha.
11: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
10: Ai, semmonen.
12: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
13: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
15: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
16: Hei, yksi juttu vielä.
17: No?
16: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
17: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
16: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
17: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
16: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
17: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
2: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
7: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
7: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Kauden artistit ovat valmiina.
12: Ares.
16: Benjamin.
0: Bess.
6: Freeman.
1: Jippu.
19: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
13: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Lordi.
20: Nailonvi.
21: Samuli Putro.
20: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
21: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Me ollaan puhuttu Kinnusen kanssa tänään sellaisesta kimppa-asumisesta ja Yle on tehnyt juttua siitä, että varsinkin nuorten aikuisten keskuudessa tämä lisääntyy. No me saatiin tähän liittyen ääniviesti. Kuunnellaan.
2: Tämä nyt ei ole varsinainen kommuuniasuminen, mutta juuri eilen muutettiin miehen kanssa. Mä oon siis täytän 45, me ollaan oltu 24 vuotta yhdessä. Meidän tytär muutti omilleen kuukausi sitten. Ja sitten me ajateltiin, että mitä me nyt tehdään, niin sitten me muutettiin keskustaa semmoiseen vanhaan puutaloon ja mun kaverit asuu 30 metrin päässä toisessa puutalossa. Tämä on siis aivan mahtavaa. Nyt tuntuu, että kun se oma asunto on niin kuin tyhjä, kun se lapsen jättämä aukko on niin valtava, niin yhtäkkiä eletään taas sitä ihanaa aikaa, kun oli nuoria frendit lähellä. Tämä ei ole varsinaista kommunia, mutta kyllä tämä nyt 30 metriä kahteen kaveriin, niin alkaa olla jo aika lähellä. Tiedä, mitä tapahtuu, kun täyttää 50.
1: Aivan ihanaa.
3: Kiitos, ihana viesti. Voi vitsi, tuli teikka aivan semmoinen niinku, mulla tuli semmoinen innostus niinku heidän puolestaan. Ja myös se semmoinen, että niin, mieti sitten kun lapset muuttaa pois kotoa. En toki halua, että he sitä vielä tekee, eikä teekään vielä pitkää aikaa. Mutta se on tosissaankin, se ei ole mikään semmoinen niinku surun hetki, vaan se on mahdollisuuksien hetki. Ja tuota sun 30 metrin päästä frendeistä, niin tuohan on aivan täydellistä.
1: Aivan täydellistä. Ja sitten huomaan itse, että mulla on käynyt tämmöinen pieni ajatus, koska siis tää on just oma tarkoitukseni, että keskusta-alueelle sitten, kun lapset lentää pesästä, niin käynyt sellainen ajatus, että mutta mitä sitten, kun ne lapset perheineen haluaa tulla viettämään joulua, niin heillähän pitää olla ne huoneet ja pitää olla tilaa. Vitut, anteeksi, ei pidä. Me voidaan vuokrata jostain ravintolasta se pöytä ja mennä sinne syömään koko porukalla. Ei se ole se, että jos lapset muuttaa pois pesästä, niin itse pitäisi jäädä elämään jotenkin sitä mennyttä aikaa.
3: Niin, sanoppa muuta. Ja sitten on aina vastaus tähänkin. Airbnb.
1: Niin, nimenomaan ja hotellit. Hei, Saranoa, moikka.
3: Äiti asuu yksiössä täällä keskustassa. Mä tuun muuten teille.
1: Kyllä.
3: Olisi tämmöinen sen lastenkilo. Niin. Niin, ollaan yhdessä niin. Kommunissa tässä tämäkin joulu.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu!
5: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.

0: halvat. Jest sentään.
1: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
2: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum,
5: puhelinhuollot pikana. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa

0: lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Kysymys kuuluu, onko mikään elämässä sattumaa vai johdatetaanko meitä?

0: mua niin kuin pikkusen harmittaa, että nyt niin kuin hihulitaajuudella mä oon nyt vuorokauden myöhässä yhden syyskuun alun tärkeän hihulitaikatempun kanssa.
1: Mutta onko olemassa aikaa?
0: Niin.
1: Mä

0: tärkeä kanelipuhallus. Sun pitäisi laittaa sun kämmenen pohjalle humpsautus, sanoisin noin 3 lusikallista kanelia. Mm-hmm. Astua sun kotioven ulkopuolelle. Kääntää sun kasvot sitä kotiovea kohti, niin se ovi on auki.
1: Anteeksi, mä röyhtäsin.
0: Niinpä. Ja sitten sun pitää laittaa silmät kiinni ja miettiä, että mitä blessauksia, niin kuin teinit sanoo, eli siunauksia ja onnea. Mitä sä haluat sun kotiin, nyt kun tämä syksyn uusi vuosi on alkamassa? Ja sitten kun sä oot mielessäsi miettinyt, että mä haluan vaikka, että mun kotona on terveyttä ja onnellisuutta, ihania hetkiä yhdessä ystäviä ja perheen kanssa, kenties jotkut juhlat, mä haluan tällaisia kauniita asioita, mitä ne ikinä onkaan, niin sen jälkeen sä puhallat sen kanelin kohti sitä sun ovea.
1: Siis sisälle päin.
0: Jota on pikkasen siivousfriikille ongelma, mutta sen pitäisi antaa olla siinä sitten ensimmäisen päivän loppuun saakka ja illalla vasta imuroida se sieltä pois. Ja tämä on tosi tärkeä tämmöinen syksyriitti, joka hihulipiireissä niin, tuo sun kotiin ja sun kodin syksyyn onnea ja vaurautta. Ja mä unohdin tehdä tän eilen. Mm. Ja mä ajattelin nyt koittaa sen kuitenkin näin toinen päivä tehdä.
1: Onnea matka.
0: Sä et lähettää.
1: Katsotaan nyt. Ei ole kanelia kaapissa. En jaksa lähteä kaupan.
0: Ottaa!
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: On yksi tämän aamun huippuhetkistä, kun vuorossa on maailman helpoin kisa ja selkeästi nyt sieltä kuuluu autoilun kohinaa, kun puhelimessa on Juha Keski-Suomesta. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, Janne ja Eni.
3: Miten sun aamu on lähtenyt käyntiin?
2: Kiitos vallan mainiosti. Heräsin noin 5.30 ja tällä hetkellä tässä Hankasalmen kohdalla menossa kohti Kuopiota.
1: Okei, Savoon päin.
2: Kyllä.
1: Meinnätkö käydä kalakukkoa syömässä, kun Kuopioon meet?
2: Ei oikein aikataulu anna myöten, mutta uskokaa, että ärkääri. Mä menen hakemaan yhdessä yhteistyökumppaneiltani juuri sellaisia pipoja, mikä minulla on mahdollisuus voittaa, koska mä oon liikelahja-alan yrittäjä ja se minä viedän tänään eräänkin vastaanaisille asiakkaalle.
1: Noniin.
3: Hieno homma. Nyt 9 kysymystä ja jos kaikki selvität oikein, me vähennetään se pipo tosta, mutta saat parkkikiekon ja sen lisäksi 50€ ruokakaupan lahjakortin, koska siis Juha, sä sait juuri mainosaikaa kaupallisesta radiosta, joten emme kyllä sulle kaikkia palkintoja anneta mitenkään.
1: Ai tuomari Olavi vartioi varsinkin vastaustahtia. Yhteen kysymykseen saat vastata Kakeranteliin paitsi viimeiseen ja me toivotetaan sulle onnea matkaan. Kisa lähtee tästä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mihin kellonaikaan tämä ohjelma, eli Kinnunen Aleksandrova Show, alkaa Aito iskelmällä?
2: Kello 6.
3: Mikä on Venäjän pääkaupunki?
2: Moskova.
3: Kuinka monta päivää on viikossa -1?
2: 6.
1: Aivan oikein. Ensimmäiset 3 selvitetty. Seuraavana on mahdollisuus voittaa Aito iskelmän pipo. Eikö me jatketa matkaa?
2: Kyllä, kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Tanskan pääkaupunki?
2: Kööpenhamina.
3: Mikä eläin tunnetaan erittäin hyvästä muististaan?
2: Pöllö.
3: No, annetaan mennä tää, koska en tiedä. Voi olla, että myös elefantin lisäksi pöllöllä on hyvä muisti. Mikä on maapallon suurin valtameri?
2: Kakeranteli.
1: Okei, okay. Se hyväksytään. Loistavaa. Se oli just kun Olavi tuolla puhelsi pillit, nyt kestää. Loistavaa. Nyt on 6 kysymystä selvitetty.
3: Ja oikea vastaus olisi ollut Tyyni valtameri. Lähdetään tavoittelemaan sitä lahjakorttia, eikö niin?
2: Kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Suomen pohjoisin maakunta?
2: Lappi.
3: Aivan oikein.
1: Olavi tuolla kököili.
3: Mikä eläin tunnetaan siitä, että se rakentaa patoja?
2: Majava.
3: Mikä on Bulgarian pääkaupunki?
2: Sofia.
1: Loistavaa, Juha. Kisa selvitetty. Kaikki palkinnot lähtee sulle. Lupaatko kulkea Aito iskelmän pipo päästä nyt sitä hetkestä, kun se posti sulle tuo? Vaikka olisi kesällä lämpötilat, niin sitten hamaan tappiin.
2: Kyllä, kyllä. Ja Jenni joskus aikaa sitten, kun olin kuullut teidän kanavaa vuosikausia, niin valitti, että pitäisi olla villasukat, kun hänen jalkojaan paleli.
1: Niin.
2: Niin minä kyllä ystävällisesti toimitin hänelle, yritykseni toimitti hänelle villasukat.
3: Joo, minä muistan sen, koska yrityksesi mainokset olivat isompia kuin ne villasukat siinä mukana paketissa. Että kyllä sä tämän markkinoinnin osaat. Kiitos villasukista vielä, Juha, ja paljon onnea kaikkien palkintojen voittamisesta.
1: Ja oikein
2: kiitoksia.
1: Turvallista matkaa ja hauskaa ja tehokasta päivää Kuopiossa.
2: Kiitos. Samoin teille.
1: Kiitos.
3: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
5: Liikku.fi.
6: Mitä?
7: Ei oo totta!
8: Torille!
9: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
10: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
11: Käyttöauto.
12: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
13: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Moi.
16: Moi.
15: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
16: En mä nyt.
17: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
18: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
19: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vege-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
18: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
19: Hesessä Vege on aina halvempi.
18: Ja bonustuotot bonustilille.
20: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
21: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
20: Rattaat?
21: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
20: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
21: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
22: On tää komia massikka. Mistä sait?
23: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
24: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
25: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
26: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt toon!
27: Kun vaaditaan raikkautta. Mynton.
28: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
0: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Leipzigin lentoaseman drooni-iskun yrityksestä epäillään 2 miestä, joilla on kytköksiä Venäjään, kertoo saksalaislehti Süddeutsche Zeitung. Heistä toinen on Venäjällä syntynyt mies, jolla on Latvian passi, ja toinen valkovenäläinen mies, jolla on Venäjän passi. Valko-Venäjältä kotoisin olevalla miehellä vaikuttaisi lehden mukaan olevan jonkinlainen kytkös Suomeen. Rikospaikalta löytyneen DNA-näytteen vertailu tuotti saksalaislehden mukaan osumia Suomessa ja Liettuassa. Saksa kertoi eilen epäilevänsä Venäjän osallisuutta drooni-iskun yritykseen elokuun alussa Leipzigin lentoasemalla. Kuopion Savilahdessa järjestetään tänään poikkeuksellisen suuri väestönsuojeluharjoitus. Harjoitukseen osallistuu yli 2000 ihmistä, muun muassa pelastustoimesta, kaupungilta ja oppilaitoksista. Näin suurta harjoitusta ei ole järjestetty Suomessa vuosikymmeniin. Harjoituksessa testataan suuren väestömäärän suojaamista yhteiskunnan häiriötilanteessa. Savilahden luola toimii väestönsuojana lähes 7000 ihmiselle. Harjoitus jatkuu yön yli huomiseen. Rahaliike Holmaston koko asiakasrekisteri on joutunut tietoturvaloukkauksen kohteeksi. Vuoto koskee tuhansia ihmisiä. Asiakasrekisteristä on voinut vuotaa nimi- ja yhteystietoja, osoitteita sekä henkilötunnuksia ja tilinumeroita. Holmasto kertoo korjanneensa viikonloppuna havaitun haavoittuvuuden ja selvittävänsä vuodon laajuutta. Asiasta on ilmoitettu tietosuojavaltuutetulle.
0: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
29: Maan etelä- ja keskiosassa päivällä on suureksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Länsirannikon tuntumassa sekä itärajalla tulee jokunen sadekuuro. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa ja kuurosateita tulee yleisemmin ja Pohjois-Lapissa voi ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 10 ja 16 asteen välillä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisi kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
2: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
10: Makeit uutuuksii!
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: rakkaus.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.

0: Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et

Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

ja tulevaisuuden klassikoita. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekille. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: On tää komia massikka. Mistä sait?
2: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Saksa syyttää Venäjää Leipzigin lentokentältä löytyneestä räjähdedroonista. Hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen pitää Saksan päätöstä merkittävänä muutoksena Euroopan tavassa käsitellä hybridivaikuttamista.

0: Laisen mukaan on tärkeää, että epäilty tekijä uskalletaan nimetä nopeasti tiedustelutiedon perusteella. Ulkoministeri Elina Valtonen sanoo Venäjän hybridikampanjan laajenevan Keski-Eurooppaan. Venäjä on kiistänyt osallisuutensa. Kuopion Savilahdessa järjestetään tänään poikkeuksellisen suuri väestönsuojeluharjoitus. Harjoitukseen osallistuu yli 2000 ihmistä. Näin suurta harjoitusta ei ole järjestetty Suomessa vuosikymmeniin. Harjoituksessa testataan suuren väestömäärän suojaamista yhteiskunnan häiriötilanteessa. Savilahden luola toimii väestön suojana lähes 7000 ihmiselle. Harjoitus jatkuu yön yli huomiseen. Kokoomuksen ajama lasten ja nuorten somekielto ei edennyt hallituksen budjettiriihessä. Perussuomalaiset vastusti esitystä. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen pitää ratkaisua surullisena ja sanoo sosiaalisessa mediassa tapahtuvien seksuaalirikosten edellyttävän ennaltaehkäiseviä toimia. Valtiovarainministeri Riikka Purra ehdotti vaihtoehdoksi koulujen kännykkäkiellon laajentamista välitunneille ja toiselle asteelle. Partasen mukaan se ei ratkaise somessa tapahtuvaan gruumaukseen ja seksuaaliseen väkivaltaan liittyviä ongelmia.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa päivällä on suureksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Länsirannikon tuntumassa sekä itärajalla tulee jokunen sadekuuro. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa ja kuurosateita tulee yleisemmin ja Pohjois-Lapissa voi ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 10 ja 16 asteen välillä.
3: Eniten aitoa.

0: Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja aito iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta aito iskelma.
1: Aito iskelma.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
5: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
6: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Aito iskelmä. Yeah.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävän ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
4: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
3: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
4: Miten tiesitte?
3: Ihan oli villi arvaus.
5: PostNord tuomme.

0: lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
3: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
4: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Onneksi olkoon yrittäjä.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Aito iskelmä.
1: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja

0: Suomen hauskin bileporukka. Happy hour. 6 tuntia hauskaa laivalla. 9:ltä takaisin Helsingissä.
1: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: Kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.

0: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta Aito Iskelma.
1: Aito Iskelma. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
0: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: rantaan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.